Den här sviten ur Sagan om tsar Zaltán av Nikolaj Rimsky-Korsakov framfördes av den ungerska radions symfoniorkester under ledning av Domonkos Heja. Och nu blir det mer ryskt, närmare bestämt musik av Modest Mussorgskij.

Mussorgskijs sångcykel Döden, sånger och danser med baritonen Mihai Damian, den ungerska radions symfoniorkester och dirigenten Domonkos Heia. Och nu fortsätter orkester och dirigent med musik av Mussorgskij i arrangemang av Maurice Ravel.

Det här var Mussorgskijs kända verk Tavlor på en utställning. Återigen med den ungerska radions symfoniorkester och dirigenten Domokos Heja. Och där tackar vi dem för den här natten och fortsätter med musik av Maurice Ravel på Duo.

Ravels stycke i form av den långsamma kubanska dansen Habanera var det här. I arrangemang av Fernán Guillé för oboe, här med Magdalena Karlak, och för piano, här med Marcela Rodriguez. Ravel har också skrivit det här stycket.

Zigen av Ravel med violinisten Vineta Saraika och pianisten Ventis Zilberts. Också det sista verket innan klockan slår fyra är skrivet av Ravel för solopiano. Det är mycket känt och heter på svenska speglar, på franska miroir.

Miroir av Ravel med pianisten Martina Filiak. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar en orkestersvit ur operan Dardanus av Jean-Philippe Rameau. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida.

Det här var en orkestersvit ur operan Dardanus av Rameau med tafelmusik barockorkester under ledning av Jean Lamont. Vad sägs om att få en mässa skriven åt sig på namnsdagen? Den här mässan skrev Carl Maria von Weber till kung Friedrich August I av Sachsen

Von Webers första mässa, även kallad friskyttsmässan, på grund av sin likhet med von Webers opera Friskytten, med den norska solistkören, den norska radions orkester och dirigenten Grete Pedersen. Och här följer nu en symfonisk rapsodi av Joaquin Turina.

symfonisk rapsodi av Turina med pianisten Angela Scheng som solist och Calgarys filharmoniska orkester under ledning av Hans Graf. Det stycke ni ska få höra nu har blivit mycket populärt och skrevs av violinisten Fritz Kreisler i barockstil i början av 1900-talet.

Chanson Louis XIII se pavane i Couperin-stil av Kreisler med violinisten Barnabas Kelemen och pianisten Zoltán Kocsis. 1949 skrev Grażyna Batsiewicz det här på den polska folkdansen Krakowiak.

Batsevichs stycke Krakowiak med den polska radions symfoniorkester under ledning av Jan Krentz. Och så här låter en tonsättning av författaren Charles Baudelaires kända dikt, Inbjudan till en resa. En tonsättning signerad Henri Duparc.

Duparcs tonsättning av Baudelaires dikt Inbjudan till en resa med baritonen Gerald Finley och pianisten Stephen Rawls. Bland de tidigaste verken av den italienska 1800-talskompositören Gaetano Donizetti finns den här symfonin för blåsinstrument.

Donizettis symfonia för blåsinstrument i G-moll framfördes av Bratislavska Komorna Harmonia. Och den musik ni ska få höra nu skrev Robert Schumann medan han väntade på att få äkta sin trolovade Klara. Stycket heter Arabesque.

Robert Schumanns arabesk med pianisten Erik Lou. Och innan klockan slår 6 ska vi här i Notturno i Sveriges Radio P2 också lyssna på barockmusik. Det är en triosonat i D-dur av Arcangelo Corelli från andra hälften av 1600-talet.

0: Corellis triosonat i D-dur framfördes av ensemble Augiletti. Och därmed är Notturno denna natt slut. Se all musik ni hör i programmet på Notturnos hemsida. Jag som har varit med i denna natt heter Berit Nygren. Dagen gryr.
1: God morgon. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och efter att alla personkryss räknats efter valet så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen efter 17 år. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod överst på listan.
2: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen, det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
1: Reporter Oskar Hansson. Nästa vecka väntas det väckas åtal i Göteborg efter polisens stora beslag av handgranater tidigare i år i Västsverige, Skåne och Stockholm. En av de misstänkta ska enligt åklagaren ha hanterat totalt 200 handgranater efter att de smugglats in. Men enligt åklagaren misstänkte inte de som kommer att åtalas ligga bakom, utan de ska ha styrts av personer högre upp. USAs utrikesdepartement och flera amerikanska ambassader har utfärdat säkerhetsvarningar till amerikanska medborgare i Mellanöstern. UD varnar för risken för oförutsedd eskalering och amerikaner som inte redan är i Mellanöstern uppmanas att allvarligt överväga resor dit eller igenom. I Paris har 2 män gripits efter att ha hängt upp 2 egna tavlor i Louvren, inte långt från Mona Lisa, rapporterar AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. Och nu misstänks de för skadegörelse. Vädret idag för Götaland, växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader som kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen omkring 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Omkring 10 grader, lite lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den kärlek som övervinner världen med Lutherska Missionskyrkans kör fick inleda idag. Lutherska Missionskyrkans kör i Göteborg har nyligen släppt sitt 14:e album Andas ut. Och den här sången är första spåret. Musiken är skriven av Sven Fridolfsson och texten av Thomas Seidal. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. En trogen lyssnare till det här programmet är Björn i Varberg. Och så här mejlade han för några veckor sedan. Hej Katarina, vi vill tacka dig för morgonens avsnitt av Andliga sånger, En liten stund med Jesus. Särskilt inledningen med I am light med India Arie Simpson och lite senare i programmet So strong med Labi Siffer. Det lyste upp och kändes så rätt. Precis vad vi och särskilt barn och ungdomar behöver höra. Och vi kom senare att tänka på sången Vi är blommor. Text Barbro Lindgren, tonsättning Georg Riedel. Vad tror du om att ha med den i något kommande avsnitt? Den borde väl kunna falla inom ramen för andliga sånger. Bästa hälsningar Björn och Annika Spångberg i Varberg. Tack så mycket för ditt mejl. Här kommer Vi är blommor med Nacka musikklasser och solisten Nike Nordlander.

Två sånger med blomstertema hörde vi nu. Först Vi är blommor med Nacka musikklasser och sen Thomas Boström som sjöng sin sång Till din blomstrande äng. Här kommer nu ett lyssnarbrev till där det står: Hej, jag skulle så gärna vilja höra Maria Augustsson Backman sjunga På din vandring. Text och musik Maria Olgefelt. Jag hörde Maria Augustsson Backman sjunga till ackompanjemang av pianisten Erik Oldberg i ett fantastiskt vackert och varierat program presenterat av Solvig Ågren i somras i Idala kyrka här på västkusten. Med många vänliga hälsningar, Sigbritt Brändmark, Åsa Halland. Så här kommer Maria Olgefelts sång, sjungen av Maria Augustsson Backman.

Maria Augustsson Backman sjöng På din vandring, önskar av lyssnare Sigbritt. Nu, mina vänner, är det dags för dagens fördjupning. Det ska handla om en kvinna som skrev fantastisk musik, men som möttes av en hel del motstånd, både för att hon var kvinna och för att hon var afroamerikan. Jag ska berätta om Florence Price.

År 2009 hittade ett ungt par som köpte ett sommarhus en stor mängd handskrivna noter och partitur där i huset. Det var i ett övergivet gammalt hus i St. Anne i Illinois, och som tur var tog det unga paret vara på noterna och såg till att de skickades till musikforskare i universitetet i Arkansas. Noterna innehöll, som man trott för alltid, försvunna verk av Florence Beatrice Price, vår huvudperson idag. Florence Price levde 1887-1953. Hon var kompositör, pianist, organist och musiklärare. Hon var den första afroamerikanska kvinna som fick en komposition uppförd av en större orkester i USA, och hon ses idag som en betydande amerikansk tonsättare. Jag har läst en biografi om henne. Den heter The Heart of a Woman av Ray Linda Brown. Så idag ska vi få några glimtar från Florence Price liv och förstås höra hennes musik. Nyss hörde vi Yolanda Marcolesco Stern sjunga Song to the Dark Virgin. Och nu ska vi höra Leontine Price sjunga en spiritual, arrangerad för orkester av Florence Price. Den heter My Soul's Been Anchored in the Lord.

Leontine Price sjöng My Soul's Been Anchored in the Lord av Florence Price. Och de var för övrigt inte släkt. Så, Florence Beatrice Price föddes som Florence Smith år 1887 i Little Rock, Arkansas i den amerikanska södern. Hennes far var tandläkare och hennes mor musiklärare. Och det var hennes mor som lärde Florence grunderna i musik. Florence började spela piano vid 3 år och spelade på konsert som 4-åring. Familjen tillhörde överklassen i den svarta befolkningen i Little Rock och de var väl ansedda i staden. Trots mycket rasism i USA under den här tiden var Little Rock en bra plats att leva på och Florence fick en god uppväxt och bra utbildning. Redan som barn började Florence att komponera musik. I sitt hem inspirerades hon när hon mötte många av den tidens svarta musiker och andra bemärkta personer i den afroamerikanska befolkningen. Florence lärde sig av sin mor att våga ta plats och följa sina drömmar. Samtidigt som hennes mor, när Florence flyttade till musikcollege i Boston, uppmanade sin dotter att låtsas att hon var från Mexiko och inte afroamerikan. Och det var något som Florence tydligen faktiskt gjorde under ett tag där, alltså skrev att hon var från Mexiko. Men senare i livet upprepade hon aldrig det. Hon visste ju vem hon var och var stolt över sitt afroamerikanska ursprung. Och hon ville bli kompositör. Hon ville skriva stora symfonier. Och det gjorde hon så småningom när hon flyttade till Chicago. För det var där allt skulle hända med hennes karriär i musiken. Vi ska nu lyssna till Florence Price första symfoni i e-moll, den andra satsen. New Black Music Repertory Ensemble spelar. Leslie B. Dunner är dirigent. Och i den här satsen hör man, tycker jag, Florence Price uppväxt bland psalmerna i den presbyterianska kyrkan.

Det här var andra satsen ur symfoni nummer 1 i E-moll av Florence Price med New Black Music Repertory Ensemble. Florence Price växte alltså upp i Little Rock i Arkansas, och även om den staden när hon var barn var en god miljö för den svarta befolkningen skulle detta senare ändras, och förhållandena där blev så svåra med rasism och hat mot den svarta befolkningen att Florence, som nu hade gift sig med advokaten Thomas Price och fått 2 döttrar, valde att flytta till Chicago år 1928. I boken The Heart of a Woman får man en mer djuplodande skildring av hur det var att vara en ung svart kvinna med kompositörsambitioner i den amerikanska södern under den här tiden. Det var inte så lätt. Så familjen flyttade till Chicago, där Florence man också hoppades att få arbete. Florence var uppvuxen i kyrkan, men inte i någon baptistisk handklappande församling utan i presbyterianska kyrkan, där man uppskattade klassiska verk och sjöng högtidliga psalmer. Florence var utbildad både i piano och i orgel och i pedagogik. Hon undervisade barn i pianospel och hon sökte sig i Chicago till olika sammanhang där andra tonsättande och spelande kvinnor fanns. Äktenskapet med Thomas Price, det kraschade. Han var våldsam och slog henne, och Florence sökte skilsmässa år 1931. Så då blev hon singelmamma till 2 döttrar och fick det ganska kämpigt ekonomiskt. Ett tag fick hon ta arbete som stumfilmspianist. Men hon fortsatte hela tiden att undervisa barn, och hon komponerade musik som hon skickade till olika kompositionstävlingar. Gradvis började hennes musik att uppmärksammas allt mer.

Josaphat, the Battle of Jericho av Florence Price med Catalyst-kvartetten. Och 1932 skickade Florence Price och hennes väninna pianisten Margaret Bonds in stycken till något som hette Wanamaker Foundation Awards. Och Florence fick första pris för sin symfoni i E-moll och även priser för andra verk som hon skickade in. Hennes första symfoni framfördes av Chicagos symfoniorkester år 1933. Och detta gjorde alltså Florence Price till den första afroamerikanska kvinna som fick sin musik spelad av en större amerikansk orkester. Och hennes musik fortsatte att spelas av orkestrar i Chicago med omnejd. Men Florence drömde ju större. Hon ville höra sin New York och hon drömde om att bli spelad i Europa. Hon skickade brev till kända dirigenter och bad dem att överväga hennes kompositioner. Och hon bad också om att bli utvärderad enbart på sina meriter, som hon skrev till en av dirigenterna: jag vet att jag har två handikapp, kön och ras. Jag är kvinna och jag är svart. Och hon hävdade i samma brev att en kvinna kan skriva musik som inte bara är känslosam, utan kan vara fylld av kraft och medveten tanke, precis som en man kan. Men det hjälpte inte. Dirigenten svarade vänligt, men han valde aldrig att titta på hennes musik eller spela den. Det är inte konstigt att Florence Price blev missmodig stundtals. Och vi ska lyssna till ett körstycke där hon har både skrivit text och musik och där hon just uttrycker sin uppgivenhet över att inte komma dit hon ville i livet. Malmö operakör ska sjunga Resignation. Texten börjar: mitt liv är en sorgens stig. Jag har kämpat och slitit i solens sken med hopp om att morgondagens gryning skulle skåda ett verk som är fullbordat. Min mästare har visat vägen. Han lärde mig att i bön få säga: Herre, ge oss idag vårt dagliga bröd. Jag hungrar, men jag ska bli mättad.

Malmö operakör med dirigent John Jeter sjöng Resignation av Florence Price. Det gick ändå bättre och bättre för Florence Price och hennes musik. Hon började räknas med som tonsättare och kunde tjäna pengar på det. Men hennes blygsamma natur var ofta i vägen för henne och hon fick bland annat hjälp av sina döttrar att uppmärksamma tidningar och arrangörer och organisationer på att hon fanns och hennes musik fanns. Det är vemodigt att läsa om Florence Price död. Hon hade ju drömt om att få åka till Europa och höra sin musik spelas där. Och när drömmen slutligen slog in i början av 50-talet, då blev Florence Price bara några dagar innan avfärd sjuk. Hon fick en stroke och hamnade på sjukhus och där dog hon 66 år gammal. Efter hennes död har hennes musik dock fortsatt att spelas och det var ju som sagt mycket märkligt att så mycket musik av henne hittades i hennes gamla sommarhus år 2009. Det finns en fin dokumentär om Florence Price och hennes musik på P2 som jag varmt rekommenderar. Den heter Florence Price och låtskatten som nästan försvann. Kolla gärna in den. Men vi ska avrunda stunden med henne med att höra ett av hennes körverk för kyrkan. Ett jublande gloria ska det bli. Men först, så här sa Florence en gång själv om sin musik. Hon fick frågan, är du inte nöjd med din framgång? Och då svarade hon, jag känner djup tacksamhet över framstegen, men tillfredsställelse? Nej, inte tillfredsställelse. Jag blir aldrig riktigt nöjd med det jag skriver. Jag tror inte att skapande människor någonsin blir helt nöjda med sina verk. Det finns ju alltid ett ideal vi strävar mot och ideal är som bekant svårfångade. Eftersom de är av andlig natur undflyr de våra mänskliga händer, men de leder oss vidare och, tror jag, uppåt. I ett sökande som enligt min övertygelse bara finner sitt slut vid Guds fötter, hos den enda skaparen, källan till all inspiration.

Det här var jublande gloria ur Presbyterian Communion Service of Florence Price. Skåla Cantorum från University of Arkansas var det som sjöng under ledning av Stephen Caldwell. Och här avrundar vi dagens fördjupning. Nästa söndag kommer vi att hedra Dolly Parton, som ju nyligen har gått bort, genom att reprisera fördjupningen jag gjorde om henne 2019. Du lyssnar till Andliga sånger med mig, Katarina Josefsson. Här kommer nu dagens tredje önskesång från trogna lyssnaren Mona. Hon skriver: Hej Katarina, jag börjar att bli till åren kommen. I juni fyllde jag 73. Det känns som man är på väg att knyta ihop säcken. Det är en sång som har tonat i mitt inre den senaste tiden och som jag minns från min barndom. Jag tror att den heter Skall det bli några stjärnor i kronan jag får. Det finns säkert någon inspelning av den. Tacka på förhand, med vänlig hälsning, Mona Lundin Bjästa. Ja då, den sången finns det många fina inspelningar med. Jag hittade en med en ung Göte Strandsjö, inspelad 1946. Originaltexten till den här sången är skriven av Eliza Edmund Hewitt. Den översattes till svenska av Anna Ölander och melodin är av Johannes Alfred Hultman. Här kommer Göte Strandsjö med stråkar.

Två versioner av Ska det bli några stjärnor önskar de Mona Lundin. Först Göte Strandsjö och sen Gota River Jazzmen. Och du som lyssnar är också välkommen att skriva till oss och önska något till programmet. Vår mejl är andligasanger@sverigesradio.se och postadressen den är andligasanger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Skriv gärna och berätta vad du vill höra och gärna också varför du vill höra den sången. Så nu ska vi avsluta programmet med en känsla av höst. Koralerna sjunger sin Balladen om hösten. Camilla Brandström är sopransolist. Kristina Hörnberg har skrivit texten och Lars Brandström musiken. Och den här sången den finns på Koralernas album Vingar som bär som kom 1979. En skiva jag lyssnade mycket på när den kom. Och jag brukade gnola med i den vemodsvackra balladen om hösten. Jag tror jag ska göra det nu med.

0: kissa. Ani, yka kone kissa.
1: Kissa, kuta, uhu,
0: hyppää kotiin, koira.

0: De går ut på balkongen igen. Nalle avaa tulitikkuaskin. Nalle öppnar tändsticksasken. Och då, just när Nalle med försiktiga fingrar lyfter upp humlekroppen från solrosen. Kimalainen lähtee lentoon juuri kun hän aikoo nostaa sen askiin. Kimalainen lentää pois. Då flyger humlan iväg. Oj, den sov visst, säger Nalle. Se nukkui. Den sov i solen. Nukkui auringossa, säger lilla syster och vinkar. Hej då humlan. Hej hej Kimalainen.
1: Olet kuullut ohjelman Randiga Sagor, Nalle ja Kimalainen, Nalle och Humlan. Löydät lisää satuja Sveriges Radio Play-appista tai Taikalippaan kotisivulta. Löydät ne helposti hakusanalla Taikalipas. Flera sagor på finska hittar du med sökord Taikalipas på Taikalipas hemsida eller i appen Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. Två personer har avlidit efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Personerna i taxibilen klarade sig medan förarna i de andra bilarna avlidit. De är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och idag hålls det val i två tyska delstater, bland annat i huvudstaden Berlin. De gamla stora etablerade partierna har backat kraftigt. Istället har AfD, Alternativ för Tyskland, och vänsterpartiet Die Linke gått starkt framåt. Just nu leder Die Linke i opinionsmätningarna och har alltså chans att för första gången styra i den tyska huvudstaden. Den som vill protestera kan även rösta vänster här, säger valarbetaren Hanna Bruns.
1: Eine Stimme für die Linke ist auch eine Absage an Merz und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wer in Berlin Protest wählen will, kann die Linke wählen.
2: Inte bara en röst på AfD är ett utropstecken, en signal till förbundskansler Merz om förändring. Det säger Hanna Brun som står på Hermannplatz i stadsdelen Kreuzberg och försöker fånga de sista rösterna åt Die Linke. Partiet ligger strax över högernationalisterna AfD och kristdemokraterna CDU i mätningarna. Alla har strax över eller under 20%, vilket är en bra siffra för Die Linke och AfD, men en kraftig minskning för CDU. Socialdemokraterna, SPD, ligger ännu sämre till inför valet idag, bara 12% i mätningarna, också det är en kraftig minskning. Båda partierna, CDU och SPD, styr idag i den nationella regeringen i Tyskland och i delstaten Berlin. Och om valresultatet blir så dåligt som väntat, ja, då kommer det få återverkningar även på politiken på nationell nivå. Katarina von Arndt, Berlin.
0: Så vädret. Idag får Götaland växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader men lägre i samband med regn. Svealand, sydligast och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen runt 10. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Och här blir det omkring 10 grader, men lägre i fjällen. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Välkomna till 2 timmar med musiken mellan Bingen och Bach. Det är dags för söndagsmorgon i P2. Där Händel får första tonen.

Quarter Music av Georg Friedrich Händel. Vi hörde menuetten ur sviten med numret 350. Quarter Music, Martin Perlman ledde Boston Barock. Jag välkomnar till den musikaliska enklaven söndagsmorgon i P2, där enbart den tidiga musiken hör hemma, får höra hemma. Mitt namn är Per Feltzin. Jag styr och ställer i mitt territorium. Framöver ska vi lyssna på en hel del Vivaldi, Gluck, Monteverdi, utöver Bach, Händel och Dowland. Och dagens husband är de mångt och mycket belönade och uppskattade belgiska Vox Luminis.

Martin Luthers koral Mit Fried und Freud. Med dagens husband Vox Luminis under ledning av Lionel Monnier. Musik vald från ett av Vox Luminis belönade album, Musikalische Exequien, som bland annat fick årets albumpriset och Album of the Year av Gramophone 2012. De har sjungit sedan 2004 och vi låter dem sjunga vidare nu med mer musik från samma album.

motett för femstämmig blandad kör av Heinrich Schütz. Musik från 1657. Herr, nun lässest du deinen Diener in im Friede fahren. Lionel Meunier, Vox Luminis. Mer senare.

I september har vi här i Söndagsmorgon i P2 en liten påminnelse om att mästerliga John Dowland avled för 400 år sedan. Han levde mellan 1563 och 1626. Vi har bland annat hört olika tolkningar av Lacrime Pavan, även hörd i Flow My Tears. Här var det Jonas Nordberg som spelade Lacrime Pavan från albumet som heter John Dowland, Lessons. Flow My Tears alltså. Fler tårar nu, vi ska till Orfeus Evridike, till Orfeus som står vid Hades portar. Där furierna och spökena dansar medan Orfeus med sin lyra försöker övertyga dem att släppa in honom i dödsriket för att ta hem Evridike. Orfeus börjar sjunga, avbruten av enstaka rop. Nej! Ja, då klargör furierna att det går inte. Men lite, lite i taget lyckas Orfeus blidka dem och Hades portar öppnas.

Det placciate vi con me. Orfeus e Verdikes musik skriven av Christoph Willibald Gluck. Det här är från Paris-versionen 1774. Vi hörde Wiens stadsoperas orkester och kör ledas av Charles McCarras. Alten heter Maureen Forrester, kanadensiskan. Inspelat här 1966 i Österrike. Ur Orfeus Eurydike alltså, som slutar olika när olika konstnärer arbetat med den grekiska myten, berättelsen som Ovidius skrev ner. Och nu går vi vidare med en annan typ av tvåsamhet och musik från Versailles 1688, en komisk operaballett av André Danican Philidor den äldre, oboist vid det franska hovet under Ludvig den XIII. Det här handlar om en spjuveraktig historia om ett äktenskap. Det är rätt svåröversatt. Le mariage de la couture avec la grosse catos. På engelska har den fått titeln Fat Kate's Wedding. Tjocka Kattis bröllop alltså. Jag tror att vi lämnar själva berättelsen just nu och lyssnar istället till en instrumental svit här i söndagsmorgon i P2. Han var ju oboist, André Danican Philidor den äldre. Så det är helt i sin ordning att den här kvartslånga, mycket dansanta sviten spelas av London Oboe Band och slagverkaren Marie-Ange Petit, ledda av, just det, oboisten Paul Goodwin.

Musik ur en operaballett av André Danican Philidor den äldre. Le mariage de la couture avec la grosse cateau. Fat Kate's wedding på engelska, tjocka Kattis bröllop alltså. Ja. Paul Goodwin ledde London Oboe Band och slagverkaren Marie-Ange Petit. Musik från det sena 1600-talet. I söndagsmorgon i P2 som nu far iväg till det vokala spanska 1500-talet. Det expansiva, en tid för erövringar och introspektiva tankar.

Musik från första delen av 1500-talet. Musik från Spanien. Cristobal de Morales hade skrivit en motett i två delar för sexstämmig kör a cappella. Exaltata est sancta dei genetrix. Harry Christophers ledde The 16 från albumet Lead Kindly Light.

Antonio Pasquini hade skrivit variationer för klaverinstrument över La Folia, den iberiska halvöns bidrag till musikhistorien. La Folia. Här var det spel på orgel. Ulf Hjärts spelade på orgeln i Svenstorps kyrka i Skåne. La Folia i varje program runt mitten av de två timmarna. Och nu ska vi bli vokala en stund framöver här i söndagsmorgon i P2. Vi har ju ett dagens husband. Vi har redan lyssnat till två stycken med belgiska Vox Luminis. Men nu ska vi låta dem ta mer plats, ledda av den konstnärliga ledaren Lionel Meunier. Här i musik av stämflätarnas stämflätarmästare, Heinrich Schütz.

Das ist je gewisslich wahr. En sextämmig begravningsmotett av Heinrich Schütz. Vox Luminis ledd av Lionel Meunier. Belgiska Vox Luminis är sedan 2017-2018 Artists in Residence vid konserthuset i Brygge, Concertgebouw Brugge. De samarbetar med många andra ensembler och orkestrar, Lacheron, Birock Orchestra och Camerata Salzburg bland andra. För 12-13 år sedan gjorde de ett album med musik av olika medlemmar i den stora Bach-familjen. Bland annat musik av Johann Bach, där han vävt in en fjärrkör.

begravningsmotett med mycket lust i. Unser Leben ist ein Schatten. Musik av Johann Bach. Bibeltext. Vox Luminis och organisten Haro Kitamika. Albumet heter Motets of the Bach Family. Belgiska Vox Luminis har hörts i Sveriges Radio P2 många gånger, både här i söndagsmorgon men också i musikrevyn och på andra ställen i vårt klassiska flöde. Och dessutom har de medverkat på Stockholms tidiga musikfestival i början av juni. De är mycket flitiga, spelat in många album och konserterat ofta och har varit igång sedan 2004. Härnäst hör vi när de samarbetar med Ensemble Masque. Sex musiker som utgår från Montreal i Kanada.

Jesu meines Lebens Leben, ein Kantat auf Dietrich Buxtehude. Vox Luminis, tillsammans med Ensemble Mask, ledd av dirigenterna Olivier Fortin och Lionel Meunier. Buxtehude alltså. Dagens husband får nu avsluta med att sjunga en sexstämmig begravningsmotett av en av de tre S:en i det tyska 1600-talet. Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein och Samuel Scheidt. Schütz har vi lyssnat till. Nu blir det musik av Johann Hermann Schein. Det är en saltartext, nummer 39. Man sjunger bland annat: jag tiger och öppnar inte min mun, ich will schweigen. Bara en vindfläkt är människan.

Från albumet som heter Ein Deutsches Barockrequiem hade vi valt Johann Hermann Scheins Ich will schweigen, en begravningsmotett publicerad 1623. Lionel Meunier ledde Vox Luminix, dagens husband, i söndagsmorgon i P2. Men nu ska vi till fiol- och orkestermusik med Göteborg Barock.

En passacaglia för violin och generalbas skriven av en tonsättare som vi inte känner till namnet på. Per Bure heter violinisten. Han spelar tillsammans med Göteborg Barock under ledning av Magnus Kjellson. Och Göteborg Barock ska den 26 september ha en konsert i Stora Teatern i Göteborg. Och rubriken är Vivaldi, virtuosen från Venedig. Och den 9 oktober är man i Vara konserthus. Man ska då bland annat spela Vivaldis violinkonsert La Caccia, Jakten. De har inte spelat in den själva på CD, så vi låter en annan svensk ensemble spela den. Drottningholms barockensemble.

Nils-Erik Sparv och Drottningholms barockensemble spelade Antonio Vivaldis La Caccia, eller konsert för violin och stråkorkester, opus 8 nummer 10, La Caccia. Och som sagt har Göteborg Barock den på konsertprogrammet i Göteborg och Vara. Och då är det Fredrik Frum som spelar med Magnus Kjellson och Göteborg Barock. Och hur det låter när Fredrik Frum är solist i Vivaldis musik kan jag och ni höra nu när Frum spelar med Concerto Copenhagen.

Det här är faktiskt julmusik. Musik för den heliga juldagen, 1700-tal. Musik av Antonio Vivaldi. Konsert för violin och stråkorkester, Ryom 270. Och då hörde vi alltså violinsolist Fredrik From tillsammans med Concerto Copenhagen under ledning av Lars Ulrik Mortensen. Och som sagt, den 26 september på Stora Teatern i Göteborg och den 9 oktober i Vara konserthus spelar Fredrik From med Magnus Kjellson och Göteborg Barock, ett Vivaldi-program. Och apropå datumet 26 september, då och 30 dagar framåt kan man höra sommarens uppsättning på Drottningholms slottsteater, alltså Poppeas kröning av Monteverdi. Ja, den kan man höra här i Sveriges Radio P2 eftersom vi spelade in den. Det var en publik- och kritikersuccé och en av sångarna på scenen var sopranen Roberta Mameli. Hon gjorde Octavia. Hon har spelat in hela operan tidigare och så här låter hon då hon gör arian som tolkar hennes bittra avsked från maken Nero. Addio Roma, addio patria, amici addio. Roberta Mameli och Luca Pianca.

Ur Claudio Monteverdis opera Poppeas kröning. Addio Roma, addio patria, amici, addio. Octavias aria ur akt 3. Musik från 1643. Monteverdis musik framfördes av Roberta Mameli och lutenisten Luca Pianca. Och i P2 på kvällen lördagen den 26 september och 30 dagar efteråt, Drottningholms slottsteaters gestaltning av Poppeas kröning av Monteverdi.

1978 spelade gitarrkvartetten in John Dowlands Lacrimae Antique. Gitarrkvartetten i söndagsmorgons lågmälda hyllning till minnet av John Dowlands som avled för 400 år sedan. Och gitarrkvartetten får en dryg minut till att spela.

0: En kort liten jig ur Händels Water Music, vattenmusik, framfört av Martin Perlman och Boston Baroque. Sist i söndagsmorgon i P2. Tack för att ni har lyssnat. Bockar och tackar jag, Per Feltzin, här i den evigt musicerande digitala Sveriges Radio P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck.
3: Jättelycklig.
2: Sågningar.
4: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
2: Rabalder.
5: Nej, det låter apa.
2: Radioapparater.
6: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

norska trio Medieval sjöng Gud unde oss her att leve så. En komposition av Ola Wanberg. Och vilket vackert skivomslag det är på det här albumet från 2014. Ett mörkt, stormigt hav, skarpa klippor som reser sig ur det eviga vattnet, en ödslig, avskalad skönhet. Så typisk för det tyska skivbolaget ECM. Det var ju samma ECM som i början av 80-talet fann en märklig estnisk tonsättare med ett stort svart skägg och gjorde honom till ett världsnamn. Ja, Arvo Pärts musik var mitt första möte med ECM, men det slutade inte där. Det var något med just skivomslagen. Vare sig det handlade om klassisk musik, nydanande jazz eller något helt eget, som Trio Medieval alldeles nyss. Allt är så estetiskt tilltalande, minimalistiskt, ofta är svartvitt. Samma sak med den här skivan som vi ska lyssna till nu om en stund, en ECM-utgivning från 1997. På omslaget ett svagt vitt streck över en spräcklig mörkblå yta, som vattenångan efter ett flygplan som korsar himlen så sent på kvällen att allt redan är klätt i dunkel sammet. Eller ett vitt streck över en grå yta som hos den minimalistiska amerikanska konstnären Agnes Martin. Hon som likställde sitt eget måleri med musik. En helt abstrakt konstform som inte säger något med ord och just därför talar direkt till känslorna. Samma sak med ECM-skivan från 1997 som jag nu har framför mig. Det är The River med Kjetil Bjørnstad och David Darling. Musik som följt mig i många år nu. Det är som att lyssna till vattnets pålande. Det som rinner från de blå bergen via de grå hamnarna ut till det stora hav som skiljer denna värld från de odödligas rike.

David Darling och Kettil Björnstad framförde The River del 9, en komposition från 1997.

Återigen musik av och med pianisten Kettil Björnstad och cellisten David Darling. Först hade vi stycket The River nummer 2 och så efter det The Lake. Den märkliga David Darling som släppte några fantastiska skivor på bolaget ECM runt millennieskiftet. Sen försvann han. Och när jag efter mycket letande till slut fann ny musik av David Darling igen så hade hans stämningsfulla cellospel förvandlats till ganska utslätad New Age-musik. Säkert bra för yogapasset, men den där mörka förtrollningen som alltid fanns på ECM-skivorna, den var helt försvunnen. Men när han var som bäst, som på skivan Darkwood som vi ska lyssna till nu, då var det här musik som jag under många år nästan inte kunde klara mig utan. Det var det förlorade sagoriket, det där som jag sökt efter sedan jag var barn. Det var det riket fast nu översatt till en dov komposition för solocello. Det var det dramatiska skivomslaget. De grå himlarna och de grå bergen, molnen som liknade rök från höstens brinnande löv och vägen genom väglöst land som på något märkligt sätt verkade handla om mig. Nu var den romantiske poeten Novalis ord inte heller långt borta. Han som sa att inåt går den hemlighetsfulla vägen. Och att poesin är den innerligaste gemenskapen mellan det ändliga och det oändliga. Ja, inåt går den hemlighetsfulla vägen, förtrollningens väg. Något helt annat än det som man i vardagen ofta tror är den enda vägen till lyckan. Ja, inåt och hemlighetsfullt. Vilket betyder att det är en väg som inte kan beskrivas i ord och som därför behöver musik för att kunna ringas in. Så länge jag längtat efter att finna denna väg, särskilt nu under hösten, när jag har tvivlat så mycket, när så många vägar visat sig vara återvändsgränder, när inga öppningar har synts till. Men den hemlighetsfulla vägen, endast för förryckta, det är något annat. Det gäller bara att vänta och att hoppas. För en dag ska märkliga lyktor tändas i skogarna. De liknar de underjordiska svängande lamporna som Thomas Tranströmer skriver om i sin första publicerade dikt Preludium. En hemlighetsfull väg, dold för det vanliga ögat. Den löper ned bland trädens rötter och upp mot solturbinen. En lodrät färd genom ögonblicket, som det står i dikten. Denna dikt är en karta. Jag blir mer och mer övertygad om det. Inte bara en karta till ett helt författarskap, utan en karta som leder till den hemlighetsfulla vägen. Den som också Novalis drömde om. Ja, men det är så här att med medvetandet omfatta världen som handen griper en solvarm sten, som Tranströmer skriver. Den stenen håller jag nu i min hand. Jag känner dess tyngd och jag känner värmen som verkar komma från stenens eget hjärta. Och nu tänds lyktorna av osynliga händer. I varje lykta brinner en låga, en eld som inte förtär. Jag tittar lite närmare. Går så tätt in till att det nästan bränns. Sakta vajar lågan som jätteeken i stormen. Storm. Tag mig härifrån, lyft mig ur min förtvivlan. Gör mig till eld och blås iväg den stickande röken.

David Darling på cello, den här gången helt ensam, från skivan Darkwood. Sen jag blev en vårmänniska så är inte hösten längre lika lockande. Och det där som jag tidigare tyckte var det bästa av allt. Mörkare dagar, snart bokmässa i Göteborg och en säsong som dragit igång på allvar. Det där har inte längre samma skimmer. Det kan i alla fall inte längre mäta sig med den spirande naturen om våren, fågelsången som börjat betyda allt mer för mig och hela den mjuka känslan av förväntan som framförallt månaden maj bär på. Men nu är det som det är, och så länge september är mild ska jag inte klaga allt för mycket. Jag kan bara inte skaka av mig känslan att världen plötsligt blivit väldigt gammal. Att det är något med energin som ständigt pekar mot höst. Vill man söka äventyret får man göra det på egen hand. Och det får inte ställa till någon oreda, inte rubba stabiliteten. Inte för yviga gester, tack. Då är det ändå fint att ha sina husgudar nära till hands. Som Novalis och Tranströmer och Philip Glass som vi snart ska lyssna till här. Det gäller att hålla den hemlighetsfulla elden vid liv, skriver Novalis i ett av sina fragment. Det är en prästlig tjänst och liknar vestalernas uppdrag i det gamla Rom. Aldrig fick den heliga elden på Forum Romanum slockna. Vi är mer förbundna med det osynliga än det synliga, säger Novalis på ett annat ställe. Vilket kan låta märkligt då livet ju på så många sätt handlar om vardagen mitt i det synliga. Men om jag går till mig själv så blir det snart uppenbart att det är det osynliga som varje dag, som ger varje dag dess skiftande färger. Den milda höstsolen kan lysa på mitt ansikte när jag sitter med kaffet på Hornsgatan efter morgonens lämning på skola och förskola. Men vad höstsolen säger mig just idag har ändå att göra med det osynliga, det som hemlighetsfullt rör sig på insidan. En bra dag så värmer solen. En dålig dag finns det inget i det yttre som kan skingra skuggorna. Ja, det gäller väl helt enkelt att hålla vestalernas eld vid liv. För att på så sätt komma nära det som mystikerna kallar det oskapade ljuset. En eld som inte förtär, ett stort ljus som vecklas ut över hans huvud, som det står i Tranströmers preludium. Att sjunka mot sommaren, nedåt, inåt, för att till slut stå där på stranden, helt befriad, med en solvarm sten i handen.

En underbar, helt ny inspelning av Philip Glass klassiker Metamorfos nummer 2. Vid pianot satt Olivia Belli. Och här en komposition som jag fann så sent som i början av veckan. Det är Petri Svasks Musica Serena, säger man väl. Ett stycke från år 2015, skrivet till den finländske dirigenten Johan Kangas och hans 70-årsdag. Stycket har en lätt, vemodig ton, men enligt Petri Svasks så är det här musik som handlar om skönheten på den lettiska landsbygden. Den som han upplevde som barn. Där varje ögonblick på något märkligt vis var fylld av en förundlig och oförklarlig glädje.

Musica Serena av Petri Svasks spelade ur Münchens radioorkester. Och inåt går den hemlighetsfulla vägen. Hur ser målet ut då? Ja, det är väl bara att lyssna på Jocke Bergs nya singel som kom för några dagar sedan. Jag sjung för vårt liv i blomstertid, drömmar om den vida världen, något annat än småstadskatedralen. Vart leder vägen? Jo, till Arkadien förstås.

Joakim Berg med låten Arkadien. Dagens sista musik, det blir en sång jag hörde redan som barn. Jag tror faktiskt vi sjöng den på musiken i lågstadiet. Och det var något med texten som fick mig att haja till. Stjärnor i skelom, vad betyder det? Inte en aning. Nu glider gladans slint i snögans snår. Nej, jag förstår fortfarande ingenting. Ändå en så djup känsla av igenkänning som att jag hade varit på platsen som Alf Hambe sjöng om. Långt bortom mörkomånan sjö, där stjärnor stinga hål i himlen. Ja, också jag hade varit i Molom, landet dit den hemlighetsfulla vägen ledde.

0: Visa i Molom av och med Alf Hambe. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Lyssna på kärleksbreven.
6: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
5: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
7: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
5: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
8: Där är ekot. Efter polisens stora beslag av handgranater under året väntar i höst rättsliga efterspel i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland annat misstänks en man i Västsverige ha hanterat 200 handgranater och stora mängder narkotika. Åklagaren Mats Dahlberg vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet planerar att väcka åtal kommande vecka.
9: Sammanlagt så har han handskats med cirka ett halvt ton blandad narkotika och 200 handgranater.
10: Det var i våras som polisen gjorde jättebeslag av handgranater, bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne. Stora partier hittades i bostäder. I Skåne misstänks en då 17-årig flicka ha förvarat granaterna hemma, vilket hon förnekar. Och nästa vecka räknar alltså Mats Dahlberg kunna väcka åtal i Göteborg, bland annat mot en man som mot sitt nekande misstänks ha hanterat de 200 granaterna efter att de smugglats till Sverige.
9: Vår kvalificerade gissning är att de skulle spridas i landet och användas för våldsbrott.
10: Förutom i Göteborg väntas åtal i höst också i Stockholm och i Skåne. Men ingen av dem som kommer åtalas i de här fallen misstänks ligga bakom. Spåren går istället utomlands. Och i somras greps en man i Spanien som nu är häktad i Sverige.
9: Han har från sitt boende via signal styrt vad som ska ske.
10: Mannen förnekar brott. Enligt uppgift i Lekot kopplas han till Foxtrot-nätverket. Och enligt Mats Dahlberg tror han inte att han har styrt det på egen hand.
9: Det är bara han som är gripen.
8: Reporter Kristin Holmberg. Ukraina ska ha skickat över 1600 drönare mot Ryssland under natten. Moskvas borgmästare anklagar Kiev för att försöka störa det ryska valet som avslutas idag och hävdar att 450 drönare på väg mot huvudstaden skjutits ner. Enligt honom är det den största ukrainska attack mot Moskva hittills. En 21-våningsbyggnad träffades och ett oljeraffinaderi fick skador. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger sydkoreansk militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade Japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot Japanska havet. Om den träffade har inte bekräftats av Japan. Så en väderprognos. Idag får södra Sverige växlande molnighet med en del skurar. I Götaland blir skurarna täta i de västra delarna med åska. Det blir också fortsatt blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Samtidigt i norr lämnar regnet norra Norrland, men på eftermiddagen letar sig nya moln och regn in. Temperatur runt 15 grader i regn och i fjällen ner till runt 10 grader. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
11: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett alldeles splitternytt avsnitt av Musikrevyn. Tre nästan lika splitternya skivor ska recenseras idag. Vi ska höra sånger av Brahms med Konstantin Krimmel, tjeckiska stråkkvartetter med fyra stadsmusikanter från Bremen samt min älsklingskör Tenebres senaste platta. På programledarstol sitter jag som heter Karin Birgersson och på övriga stolar sitter ni, veckans panel. Julia Sjöstedt, pianist samt både programledare och och musikredaktör här på P2.
12: Japp.
11: Hur hinner du komma hit också?
12: Jag skohornar in det, för det är så kul.
11: Tur för oss. Och Göran Greider, författare, journalist, poet och panelproffs, får man väl säga.
13: Ja, det kan man säga.
11: Vilken är den knäppaste panel du suttit i?
13: Det måste vara någon sorts knäckebrödspanel. För jag satt någon gång, det krasade hela tiden.
11: Diskuterade ni knäckebröd?
13: Jag minns inte hur det var. Men jag är ju med i Knäckebrödsakademin faktiskt.
11: Vad uträttas
12: där? Vad är det?
13: Alltså för min del väldigt lite, kan jag säga. Och medelåldern ligger väl på typ 83. Men det är en kul grej. Alltså knäckebröd är bra.
11: Vid 83 så börjar det bli svårt med knäckebröd, tänker jag.
13: Jo, men det finns speciella sorter.
11: Och så Emil Lindström, som kombinerar de två imponerande yrkena tonsättare och sjuksköterska.
14: Ja, visst.
11: Vad känner du dig som mest idag?
14: Jag känner mig nog mest som tonsättare, för att jag har börjat ta mig an ett stort operaprojekt och behöver få fram toner i huvudet, helt enkelt. Och det är inte det lättaste när man precis börjar med något nytt.
11: Kan du avslöja några deets?
14: Ja, men detaljerna är väl som sådana att jag och Jonas Hassen Kemiri ska göra ett projekt ihop för Kungliga Operan.
11: Spännande.
14: Och den Kungliga Teater i Köpenhamn.
11: Helt vilt.
14: Yeah. Ja, så är det.
11: Och när ska det här gå av stapeln?
14: Det blir väl i våren 2028 i Danmark och i Sverige.
11: Fy vad roligt. Först ut idag är en skiva med sånger av Johannes Brahms, och enligt Gustav Jenner, Brahms enda elev, så bedömde Brahms kvaliteten på sånger baserat på huruvida de var visslingsbara eller ej. Och det väcker ju frågan, visslar ni på något från veckans tre skivor? Finns det något ni kan vissla på?
13: Nej, jag tror faktiskt inte att det riktigt gör det.
14: De här små fragmenten kanske.
11: Får jag höra?
13: Ja, just det.
11: Det var ingen vissling.
14: Nej, just det.
13: Men folk visslar inte så mycket längre. Det är ju också det.
14: Men jag åt nyss en kaka. Jag kan inte vissla.
11: Men att det faktum att vi inte kan vissla på det här, betyder det då med Brahms mått mätt att det är usel musik?
12: Nej, men jag kan nog vissla på några Mandyshevsky-sånger faktiskt. Får jag höra? Jag kan prova en.
13: Just
12: det.
11: Du får 5 av 5.
14: Ja.
12: Tack.
11: Jag tycker vi ska ha det som ett nytt betygskriterier. Är musiken visslingsbar? På vår första skiva så möter vi alltså två tonsättare, inte bara Brahms. Det är dessutom en relativt okänd en. Och de möttes i den musikaliska smältdegel som 1800-talets Wien utgjorde. Rumänske Eusebius Mandyshevsky, han mötte Hamburgfödde, nyss nämnde Johannes Brahms. De här två blev vänner och sammanförs nu återigen när Konstantin Krimmel sjunger tillsammans med sin vapendragare Amiel Borsakiewicz vid flygen på skivan Melankoli.

0: Bitterljuv melankoli i Brahms Es war ein Markgraf über Rhein, ur hans samling med tyska folksånger. Konstantin Krimmel sjunger och Amiel Bouchakiewicz sitter vid flygen. Skivan är utgiven på Alpha Classics. Julia, hur taggad var du på den här duons nysläpp?
1: Mycket. Jag är ett stort fan av båda musiker skulle jag säga. Konstantin Krimmel har ju en ljuvlig röst tycker jag. Och det mesta han tar sig an tycker jag mycket om. Men också den här fantastiska ackompanjatören som är liksom en av de topp tre kanske personer som jag vill lyssna på kompa just sångare. Mm. Jag tycker han är så otroligt följsam och mjuk och så fort det kommer ett litet efterspel eller mellanspel, då vet man att här kan jag fortfarande hålla fokus för att det händer fortfarande saker. Det,
0: Julia, ja. Du har inte nått av den här reelen som dök upp i mitt flöde häromdagen om en pianist som kämpar vilt mot att kallas ackompanjatör. Han tycker att det är nedvärderande eller att kompa sångare, utan här är det ett musikaliskt samspel mellan två jämbördiga.
1: Jo,
0: skiter du i det?
1: Nej, jag skiter inte i det. Jag tycker som den här personen som la upp reelen. Det är väl bara att det är så, man är så van att använda ordet. Och det alltså, när man säger ackompanjatör i min värld så handlar ju det ofta om att kompa just sångare. Mm. Inte kompa en violinist till exempel, utan det är när man jobbar med sång. Finns det något bättre ord eller liksom, som specificerar det?
0: Jag tycker det är ett jättebra ord.
2: Det borde heta
3: medspelare. Ja, precis.
2: Medspelare.
3: För det sätter ju någon slags rangordning då, som vi inte vill ha. Nej. För att det är just det som du säger, Julia, att han följer så vackert, men det blir också en dialog på den här skivan, tycker jag. Det är det som gör det så bra. För hade det bara varit någon som ackompanjerade så hade det förmodligen inte blivit lika bra.
0: Nej, det blir helt ointressant om man inte sångaren får impulser från pianisten.
3: Exakt.
0: Också. Det vi har att göra med är alltså musik på den här skivan av dels Johannes Brahms och dels Eusebius Mandutschewski. Mandutschewski var en helt ny bekantskap för mig, även för er.
2: Absolut.
0: Han födde uppvuxen i trakterna kring Chernivtsi i nuvarande Ukraina, då Rumänien. 1875 flyttade han till Wien för studier och där träffade han Brahms och blev en viktig del i Wiens musikliv, både som tonsättare, lärare och musikskribent. Han hade vuxit upp med tre språk, rumänska, ukrainska och tyska, och det vi hör på skivan är hans rumänska sånger, opus 7.

0: Här mötte en av Manichevskis rumänska sånger opus 7, Brahms Es Schau in die Blumen, opus 96. Och det är Konstantin Krimmel som sjunger alltså med Amiel Borsakiewicz vid pianot. Julia, lever de upp till dina högt ställda förväntningar?
1: Ja, men för det mesta tycker jag. Det här är också så väldigt snyggt det de gör när de pusslar ihop sånger på det här sättet. Och man förstår inte att det inte är skrivet så, för det låter så naturligt och det är så snyggt.
0: Man märker när språket byts.
1: Ja, precis. Ja, man märker efter ett tag, ja. Och det är lite häftigt. Nej, men jag tycker jättemycket om det här. Det låter som vanligt, vilket är jättebra betyg från mig.
0: Och vad är vanligt i det här fallet? Alltså, vad är det du fastnar för hos Krimmel och Borsakiewicz? Du nämnde Borsakiewicz förut, men vad gör Konstantin Krimmel till en av dina favoriter?
1: Det är nog så pass enkelt som hans röstklang, att den är så behaglig för mig. Och den är både väldigt skön att lyssna på, men den är också rik. Han tar ju inte ut svängarna enormt med liksom dramatik och teatrala drag kanske, men han kan fortfarande styra sin röst på ett väldigt häftigt sätt till de här olika karaktärerna. Så där sömlöst på ett häftigt sätt tycker jag.
0: Är det en rikedom som hörs i hans röst, Göran?
2: Ja, det tycker jag absolut. Jag lyssnade på den här plattan efter att ha hört en valdebatt. Och angående röster så känner man ju detta, att här kom det just en behaglig röst. Alltså, samtidigt som den är väldigt så här, det kan vara kraftfull när den vill, den rösten. Så jag tyckte det var... det var en fröjdefull lyssning faktiskt, måste jag säga.
0: Trots att skivan heter Melankoli.
2: Ja, det är det jag reagerar på. Jag tycker det är fel namn på den här plattan. Jag tycker inte Mandevich, vad heter han...
0: Manichevski.
2: Jag tycker inte han är särskilt melankolisk egentligen, utan det är väl mer melankolin finns hos Brahms. Där känner man ju att det störtar ner mot depression hela tiden, lite grann så här. Men det gör det ju inte hos honom alls, utan där, det är ju nästan glada folkmelodier i dur så där. Man blir glad helt enkelt, och jag tycker just kombinationen var bra här då. Brahms moll mot hans dur på något sätt. Det blir nästan den känslan. Så att det vägde fint där, tyckte jag.
0: Emmy, växte någon melankoli i dig? Eller vad är det för känslor som vaknar?
3: Det är väl kanske
0: vaknar
3: i Brahms som det finns det här melankoliska, bitterljuva draget som är så typiskt för Brahms. Och som jag är väldigt förtjust i. Men ja, de måste ju döpa skivan till något liksom. Så det var väl, det kanske inte var så jättegenomtänkt, men det spelar ingen roll, känner jag. Och jag tycker att det var väldigt kul att de inte valde då Brahms och Schubert eller någonting som skulle vara det klassiska konsertprogrammet liksom. Kända gubbar från 1800-talet, utan att man här lyfter fram en tonsättare som också för mig var helt okänd och som är otroligt fin tonsättare. Vissa av de här verken förtjänar ju stor berömmelse. Jag menar, jämförelsevis så är det här, det är jättekul bekantskap.
0: Och också fantastiskt bra val utifrån att Krimmel är både rumänsk och tyskspråkig. Att det är hemmaplan, båda tonsättarna för honom.
3: Och då blir ju inte heller språken, det kommer inte låta krystat, för han kan språken han sjunger på.
2: Nej, så känns det ju också som att de har gemensamma rötter i någon sorts schubertiansk, mjuk, melodisk ton där. Bägge två delar där på något sätt. Så att jag tycker det var väldigt lyckat att föra ihop dessa två. Plus att man får bekanta sig med en helt ny kompositör. Jag tror inte någon har hört honom förut. Jag drar mig för att uttala namnet till det. Jag har så dålig syn så jag ser inte vad
0: jag tror att det är Manichevski.
2: Manichevski ska det vara, absolut.
0: Och vi lyssnar vidare på denne man och hans rumänska sånger. Här kommer en som heter Omul Singuratic, den ensamme mannen. Om att inte hitta det man letar efter och förbli en främling i världen.

0: Konstantin Krimmel utforskade de övre regionerna i sin barytonröst här i Manichevskis Omul Singuratic ur de rumänska sångerna Opus 7. Jag inser att jag är väldigt förtjust i rumänska som sångspråk.
1: Ja, jag med.
0: Hör du något nytt i Krimmels röst när han liksom, för första gången, vad jag har hört i alla fall, sjunger på rumänska?
1: Ja, det gör jag nog.
0: Och det här när han, ligger, när han sjunger mycket i de övre registren, gillar du det?
1: Ja, han gör det. Mm. Underbart. Ibland glömmer jag liksom bort att han är baryton. Jag tänker på honom som en tenor för att han har en så härlig höjd. Jag tycker det funkar jättefint. Den här sången tycker jag är liksom höjdpunkten på hela skivan. Man, efter det här kan man inte riktigt lyssna på någon mer. Då måste man ta en paus och så här, bearbeta vad man har varit med om på något sätt.
0: Och här känns väl ändå Melankoli som en ganska rimlig titel.
2: Nej, det tycker jag inte alls. Nej, men jag tycker att det här är ett skrik av förtvivlan, den här sången. Melankoli, det är någon, melankoliker, det är någon som har gett upp nästan. Mm. Och det är inte riktigt här, utan det är liksom djup förtvivlan. Jag tycker det är rätt fantastiskt. Men just det här med rumänska språket, alltså det är någonting, jag vet inte vad jag ska kalla det för, något så oerhört sangviniskt, för att ta till temperamenten igen, sangviniskt italienskt i rumänskan, som jag tycker liksom förlossar någonting i rösten också, jämfört med tyska språket, alltså, som liksom i grunden alltid är melankoliskt och koleriskt.
3: det är vissa ljud som ligger väldigt långt bak i munnen, som liksom, när han sjunger på de ljuden skapar det något nytt.
2: Ja, det är något nytt där som man inte har tänkt på förut.
0: Det är också något fantastiskt med ett språk som känns liksom bekant och helt obekant.
2: Ja, verkligen.
0: Samma gång.
2: Verkligen. Mm.
0: Man lystrar på ett annat sätt.
1: Mm. Ett sångbart språk kan man ändå säga. Det passar verkligen. Ju otroligt bra att sjunga.
0: Verkligen. Den här Manichevski, han var son till en grekisk ortodox präst och hyste ambitiösa planer på att reformera den ortodoxa kyrkomusiken. Han komponerade hela 12 liturgier där bysantinsk och slavisk melodik möter en västligare harmonik. Och de skriver ganska mycket om det här i texthäftet, hur öst och väst möts i Wien och hur musiken blir liksom mångkulturell. Hör ni det på den här skivan? Influenserna från olika håll och hur de
3: jo,
0: så
3: att
0: säga, bakas ihop.
3: Jo, men det tycker jag att man hör. Liksom, Brahms har ju det här tyska, lite mer, vad ska man kalla det, väst. Det är ju Europa, men det är ändå en modern värld. Och så kommer det här slaviska, lite mystiska, östeuropeiska. Och så möts de och blir vänner, som de ju blev, de här två. Jag tycker det är fint, för det går ihop väldigt fint. Det finns ju inget problem med de här två.
2: Nej, men sen är det också liksom ekot av en förlorad värld på något sätt. Jag menar, hela Österrike-Ungern, Habsburgska riket som förenade slaviskt och västligt är ju borta, så att säga. Sen blev det ju skilt åt, så att det blir ju ett ekorum för historiska akkord på något sätt. Det är rätt fascinerande faktiskt.
1: Jag tycker man kan höra det också i Mandischewskis musik, att det finns influenser från västeuropeisk musik. Alltså Schubert, inte minst.
2: Schubert är närvarande.
1: Schubert och Brahms är väldigt liksom närvarande i hans musik. Och samtidigt som det finns det här folkmusikaliska som ändå är hyfsat subtilt, men ändå man kan
3: jag tycker just som tonsättare själv, så när man var yngre så tänkte man, den här tonsättaren låter så, den här låter så. Men sen så inser man ju också i sitt eget komponerande att man får ju influenser hela tiden från tidigare levande tonsättare, men nya, från ny musik, från barnprogram, från popmusik, från allt. Man influeras av den värld man lever i.
2: Ja, man tänker sig en gata i Wien 1922 liksom, eller 1914, så måste det ha ljudit allt från judiska tonarter, ungerska, någon stod och spelade Beethoven i ett gathörn och så här. Alltså, mycket av det finns ju närvarande, tycker jag, och det är vackert att höra.
3: Och folkmusiken har ju alltid funnits nära den klassiska, man säger, inom citationstecken. Så är det. De har ju levt parallellt. Alltid.
1: Ja, det använder ju också Brahms när man tänker på tyska folkvisor i sin
2: musik. Så är det ju verkligen.
0: Ja. Emmy, du fastnade för en annan av Brahms-sångerna, Lärchengesang.
3: Ja.
0: Ska vi lyssna på den?
3: Det tycker jag.
0: Här är det lärksång som väcker minnena av milda vårkvällar.

0: Brahms Lärchengesang opus 70 nummer 2 med Amiel Bursakevits förflygen och Konstantin Krimmel sjungandes. Julia, vad blir det kvardröjande intrycket från den här skivan?
1: Den är underbar. Det här var väldigt fint. Jag hade inte lyssnat specifikt på det här spåret, men jag är glad att vi gjorde det nu. Tycker den är jättefin. Någon enstaka liten grej kan man väl ha att säga om man får. Och det ena är att jag tycker att den är lång. Och jag kände att jag fick lite överdos av framförallt Brahms faktiskt. Mm. För att just det här bitterljuva som du nämnde, man kan inte liksom få det i för stor mängd, för då blir man lite trött på det och då tappar det hela sin poäng. När man lyssnar så här på ett spår är det perfekt, men när man har fått liksom sju sådana här låtar
2: då tar man nästan inte in spår. Du kanske nästan missade det här spåret emotionellt för att du var så blöt av det andra liksom.
3: Men just det här spåret är inte ens melankoliskt.
2: Nej, det är
1: vad tycker du är melankoliskt?
3: Ja, alltså, nej, det är någonting helt annat. Jag retar mig på titeln där. Jag vet att det är väldigt bra, måste jag säga.
0: Men det är också ett problem, tycker jag. Eller problem, men det kan skapa problem att kombinera sånger som inte i sig är en cykel. Mm. Hade det varit en sammanhållen sångcykel med en inbyggd dramaturgi, så tycker jag att man har liksom större tolerans mot längd.
1: Ja, jag håller med. Mm. Absolut.
0: Har du någon annan invändning?
1: Ja, men jag har en liten, och den är egentligen inte helt kopplad till den här skivan, för det är lite mindre här. Men jag har lyssnat på honom i flera år, och han har ett litet maner som jag inte är säker på att ni andra har uppfattat, för det är inte så mycket på den här skivan. Men han, alltså Konstantin Krimmel, han tar sina toner ibland nerifrån på ett ganska poppigt sätt.
2: Ja,
1: alltså så här, la, la, la. Och när han gör det så känner jag så här, men oj, vad var det där? Och så här, han gör det ganska mycket när han sjunger Schubert. Och där har jag lite problem med det. Och det dyker upp på sina små ställen här. Mm. Men jag störde mig inte så mycket den här gången. Nej. Jag ville bara säga det, att han gör så.
0: Det är ju ett sjukt störigt fenomen när folk gör så. Om det inte är ett liksom portamento som känns stilenligt.
1: Ja, precis. För det känns som en grej som han bara har insett att det här gillar jag att göra.
2: Och hans mamma har inte sagt åt honom att han ska göra det.
1: Exakt.
0: Ja, det minns jag att min mamma sa till mig när jag var liten. Glid inte på tonen.
2: Jag säger det. Det är sånt som jag säger det till min dotter.
0: Okej. Julia, du ska få börja sätta ett betyg.
1: Ja, men trots dessa små petitesser så tycker jag att det innehåller jättemycket fina grejer. Och jag är sjukt glad att få ha bekantat mig med Mandelsjevski. Och det kommer jag fortsätta lyssna på. Så jag sätter en 4.
0: Yes, Göran.
3: Nej, men jag sätter också en 4. Jag kan också tycka att det är lite långdraget till slut. Men jag tycker att just den här behagliga rösten och att det är lite poppigt här var stör inte mig, kan jag säga. Det enda jag fått höra när jag var liten var sluta busvissla. Viss skillnad. Nej, så jag sätter den 4. Jag vet inte om man har så här stark 4 och så där, men
0: vi känner att det är en stark 4.
3: Ja, precis.
0: Emmy?
2: Ja, men jag tycker att hans röst är fantastisk och pianospelet är lika så. Mm. Jag uppskattar ju särskilt att Konstantin Krimmel sjunger. Han använder inte vibrato bara automatiskt på varje ton, utan han väljer att använda det som ett verktyg. Och han kan sjunga en vibratofri ton så otroligt klangfylld och välintonerad. Mm. Det imponerar och det blir ljuvligt att befinna sig. Att den är lång, ja, men då får man väl lyssna lite upphackat, tänker jag.
3: Exakt.
2: Då. Det blir en 5 från mig. Jag älskar den här skivan. Mm.
0: Jag tycker också att den är helt ljuvlig, att Konstantin Krimmel har såna enorma uttrycksmöjligheter och att Bursakevits är en sån poetisk pianist som drar in ens lyssnande på ett fantastiskt sätt. En 5 är det från mig också, och då 2 5 och 2 4 betyder att det blir en 5.
3: Ja.
0: Till melankoli. Både Mandelsjevski och Brahms hämtade inspiration från såväl öst som centraleuropeisk folkmusik, och det gör vår nästa tonsättare också. Han är inte heller helt befriad från inslag av melankoli.

0: Här hörde vi en märisk folksång bearbetad av Leos Janacek på skivan The Earth Trembled från Pentatone. Florian Donderer och Annette Walter spelar fiol, Zandi van Dijk viola och Thomas Schmitz cello. Och tillsammans så utgör de Signum Kvartett. Det här är en ensemble med fyra musikanter baserade i Bremen. Göran, har du läst Bröderna Grimm nu som research?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Du kan den?
1: Skräckslagen när jag var liten.
0: Den här skivan kretsar inte kring fyra förrymda djur med musikaliska ambitioner, utan kring den tjeckiske tonsättaren Leos Janacek. Signum-kvartetten har länge haft hans två stora stråkkvartetter Kreutzersonaten och Intimate Letters, eller Intima brev, på repertoaren. Och nu så vill de sätta dessa i kontext. Och det gör de dels genom att inkludera en kvartett av Vitislava Kapralova, en av Tjeckiens mest fascinerande och lovande tonsättare, som dog bara 25 år gammal. Och dels genom att interfoliera dessa sammanlagt tre större kvartetter med korta musikaliska fragment av Janacek, framförallt hämtade ur det album han skapade till sin stora kärlek, Kamila Stöslova. Ett rekordkort fragment med titeln Min oändliga lycka på cirka 6 sekunder. Och Janacek uppvaktade den 35 år yngre Kamila Stöslova i många år, men det verkar aldrig ha gått längre än till en enda kyss. Mm. Och Stöslova besvarade aldrig hans känslor med större övertygelse än att hon behöll den formella ni-formen. Men besvarat eller ej, Janacek var djupt förälskad, och samma år som han dog, 1928, så skrev han sin andra stråkkvartett med titeln Intima brev, som helt kretsar kring hans stora kärlek.

0: Signum-kvartetten i Janáceks intima brev, en liten bit ur den sista satsen. Och den tjeckiske romanförfattaren Milan Kundera, han sammanfattade kärnan i Janáceks konst som att den fångar okända, aldrig tidigare uttryckta känslor och fångar dem i hela deras omedelbarhet. Är det vad du hör här, Göran?
1: Ja, jag tycker Milan Kundera träffar huvudet på spiken där. Alltså när man hör de här, den här stråkkvartetterna så jag tycker man liksom förnimmer närvaron av en fruktansvärt stark personlighet hela tiden. Va? Mm. Och framförallt att det är, musiken är liksom oförutsägbar tycker jag. Det kan dra åt vilket håll som helst. Plötsligt kan det låta trånande, sen kan det låta upprivet och galet. På det sättet påminner jag ju om, alltså Beethoven bankar på sitt öde, han bankar på sina känslor och bankar ut dem ibland. Men man vet aldrig vad man har honom, tycker jag. Och det där, det tror jag gör att man får en slags direkt kontakt med Janáček som lyssnare. Alltså man lyssnar mindre på det som om det vore musik och mer som om det vore, ja, som det vore brev som det i alla fall bygger på. Och det tycker jag är rätt fascinerande, alltså att livet går rakt igenom musiken.
2: Det finns en dramaturgi.
1: Nej, absolut, ja. Alltså, det är häpnadsväckande.
0: Hur är breven du läser här, Julia, från Janáček?
3: Ja, men det är häftigt. Alltså, båda de här stråkkvartetterna som han har skrivit är jättehäftiga. Ganska krävande lyssning, måste jag säga. Det kräver fokus från mig. Och
0: det känns som de vinner på många lyssningar.
3: Ja, precis. Man ska nog kunna musiken väl för att ha den största upplevelsen. Jag tycker det är häftigt. Det är spännande. Man kan ju tolka det här på många olika sätt, med mer eller mindre hjärta och smärta och dramatik och galenskap. Liksom. I min värld är den här kvartetten ganska städad ändå för att vara i just den här musiken. Det kan balla ur ganska mycket mer. Och det är på gott och ont, tycker jag. Det var ganska skönt att lyssna på den här varianten, för då kunde jag slappna av lite mer. Men jag kanske saknar vissa extremiteter på något sätt.
0: Alltså ett aggressivare spel, eller?
3: Jag tror det, och kanske mera kött. Alltså mer ljud från instrumenten, mer liksom, vad heter det här när man spelar jättenära?
2: Nära frosch.
0: Ja, nära stallet.
2: Den nära stall.
3: Ja, att man liksom hör hur stråken skrapar mot instrumentet. För det kan vara mycket mer i Janáceks.
2: Alltså, jag har tar vid där. För att jag upplever att hela den här skivan, så stråkkvartetten har en ganska tunn klang. Och jag tror inte bara att det är en inspelningsteknisk grej, utan jag uppfattar att det finns ett ideal i Centraleuropa. Att man har lite mer det här nervösa klangidealet, att det ska, man är lite ovanpå. Jag vet inte om det är en felaktig analys, men jag uppfattar ibland att det nordiska idealet är lite mer köttigt in i instrumentet.
0: Intressant, jag tänker precis tvärtom kring idealet, men jag hör precis det du hör här, alltså en nervighet, en väldigt skir, det var det första som slog mig, det är väldigt skir och skör klang.
2: För mig, jag blir typ lite stressad av det, för jag finner inte någon vila riktigt i det. Det är liksom klangidealet. Alltså jag kanske säger nordisk för att jag var på konsert med Vilde Frang, violinist, härom veckan, som är typ den, hon är liksom gudinnan när det kommer till att spela fiol, och hon har en så fyllig klang så att man går av.
1: Liksom. Men passar inte det där idealet ganska bra till Janáček?
2: Alltså? Ja, men jag tänker tvärtom. Om man hade haft en köttig förankring så hade man kanske då kunnat ta ut de här svängarna ännu mer.
1: Jag är osäker på det. Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det här, men jag tycker ändå att det finns ganska mycket råhet i lägre celler. Alltså, det låter verkligen rått emellanåt, måste jag säga. Och sen tycker jag nog att just den här känslan av att hela hans sätt att komponera bygger på att man fan inte ska veta vad som kommer på något sätt. Och då tycker jag det här passar ganska bra. Men jag förstår tankegången där.
3: Ja, ibland så fördes tankarna till Ravel och Debussy när jag lyssnade på den här skivan. Och det tyckte jag var lite märkligt, för jag hade aldrig gjort den parallellen tidigare mellan Janáček och Ravel.
2: Men det tror jag har med det här lite liksom fragila klangidealet att göra.
3: Det tror jag också.
0: Skivtiteln The Earth Trembled är hämtad från vad Janáček sa om den tredje satsen i Intima brev. där han förklarade sin kärlek till Camilla och marken darrade eller skakade. Och vi lyssnar på den och där blir deras sköra och intima klang väldigt påtaglig i början.

0: The Earth Trembled, eller marken skakar under Janáceks och Signum-kvartettens fötter här i den tredje satsen ur Intima brev. Och det första som slog mig när jag började lyssna på den här skivan var alltså skörheten som kvartetten får fram rent klangligt. Men som vi också var inne på så finns det någonting i deras sound som jag funderar på. Kan det handla om vilka instrument de spelar på? De spelar på en kvartett av instrument, Pearl-kvartetten, som är byggda för dem av Stefan Peter Greiner. Så det är ganska moderna instrument, byggda specifikt för dem. Och det blir ett väldigt homogent sound.
1: Ja, men intressant. Det förklarar ju en del, kanske.
2: Faktiskt, kanske.
1: Ja, vi har ju liksom funderat lite kring det här med... Jag uppfattar att klangen är ganska nasal och späd. Och jag saknar ett djup. Och ja, jag vet inte. Är det en fördel att instrumenten är byggda för att passa ihop? Jag är inte säker på det. Ibland kan ju den här mixen av instrument från alla möjliga håll och kanter skapa en massa övertoner och berika varandra.
3: Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Alltså just det här när man hörde nyss här, de här trånande, det var ju verkligen som att höra filmmusik. Man ser en scen framför sig och sen hör man musiken i bakgrunden, men den kommer in som nummer två nästan och stärker berättelsen, narrativet som finns där. Så jag tycker nog att, nasalt eller inte, jag tycker det här fungerar jättebra, måste jag säga.
0: Jag uppskattar verkligen, särskilt i de intimare partierna, hur deras klang bara sömlöst gifter ihop sig och blir så homogent. Mm. Första fiolen sticker liksom inte ut som en primarie i strålkastarljuset. Och att det verkligen gör som du, Göran, sa, att man kommer i kontakt med Janáceks.
3: Ja, det är en stark känsla. Nej, men jag uppskattar när det låter lite halvdåligt ibland också. Mm. Därför att då blir det ju levande. Det är, litteraturen och konsten består av misstag, produktiva misstag. Mm. Och det ska man vara rädd om, faktiskt. Mm.
0: Spretsatora. Mm. Jag tänker vi lyssnar på en annan inspelning av samma musik, eller inledningen på samma sats, med den hyllade Belcha-kvartetten i deras inspelning från 2019.

0: Det är inga stora skillnader, men i mina öron ändå signifikativt.
1: Mm. Ja,
2: Verkligen. Belcher-kvartetten har ju det här mer direkta, lite påträngande stilidealet i sin öppning här. Och
0: men insisterande på ett annat sätt.
2: Ja, det är precis.
3: Ja, men fördelen tycker jag att Signum och kvartetten, det låter lite mindre självsäkert.
2: Mm.
3: Ja. Det tycker jag nästan är en poäng. Alltså.
1: Ja, jag föredrar, i de här två exemplen så föredrar jag Signum kvartetten. Ja. Absolut.
2: Absolut, det är jag också.
1: I Belcher så är det ju som, det är som du sa, en solist.
2: Mm.
1: Och det behövs inte här.
2: Däremot hade jag önskat mig lite mer av den klangen som primarien

0: hade i Belcha kvartetten, men kanske lite mer den här trevande känslan som fanns i Signum kvartetten.
1: Jag lyssnade också på Belcha som referens i båda kvartetter, både första och andra. Och det finns många bitar som jag kanske föredrar i deras inspelning, särskilt när det blir så där, alltså när det är lite lite schizofrent så där, när det kommer plötsliga saker och när det är stora dynamikskillnader och mycket kött och sådär, då tycker jag Belcha är snäppet vassare. Men Signum-kvartetten har ju verkligen sina fördelar också.
2: Jag tycker nog totalt sett att det blir mer som jättebra filmmusik. Alltså.
3: Det som Signum gör?
2: Ja, jag tycker det. Det stannar kvar i den känslan av att då blir det starkare, för då har man berättelsen närvarande. Och sen ibland så kanske man inte ens tänker på musiken, utan man tänker på berättelsen.
3: Ja, det är liksom inte filmmusik som saknar sin film, utan det är en filmmusik som skapar en film i det.
2: Ja, så är det ju naturligtvis. Ja, men nej, jag tycker att det är lyckat på det sättet, måste jag säga.
3: En del av behållningen för min del med den här skivan tycker jag verkligen är programsammansättningen. Att det är kul med fragmenten som vävs in och väldigt spännande att höra Kapralovas kvartett. Och hon kommer från samma mylla, eller vad man ska säga, som Janacek. Uppvuxen i Brno i nuvarande Tjeckien och tidigt extremt framgångsrik. Att dirigera Tjeckiska filharmonin eller BBC:s symfoniorkester som hon gjorde i 20-någonting åldern. Det vore ganska spektakulärt nu. Men som ung kvinna på 30-talet måste det varit sensationellt.
2: Ja.
3: Och Kapralova var en dessutom väldigt produktiv tonsättare, även om hon inte blev mer än 25. Hon dog 1940 i fransk exil. Hade hon fått fortsätta hade hon förmodligen varit ett betydligt större namn idag. Och den stråkkvartett vi ska höra nu, den skrev hon 1936. Men fram till 2009 så låg den undan, gömd och bortglömd.

0: Det här var de sista minuterna ur Vitezslava Kapralovas stråkkvartett med Signum-kvartetten. Emmy, hur berörs du av den här musiken?
1: Den gör mig både glad och sorgsen, för att jag tycker att det är fantastisk musik och det är spännande att tänka på vad hon hade kunnat bli som tonsättare.
0: Är den mogen
1: tonsättare? Blir jag sorgsen. Ja. Jo, men jag tycker att hon är otroligt mogen för att vara 25 år. Eller vad var hon? När hon dog 25, då var hon kanske 20 när hon skrev det här. Det är, finns en oerhörd mognad.
2: Ja, man kan ju inte låta bli att lyssna utan att tänka på all den kommande musik som aldrig blev av.
1: Nej, alltså,
2: det är alltid en märklig känsla. Jag tycker det är väldigt bra att de har lagt in henne i den här plattan. Alltså, det blir liksom en, även om det är för lite, det kunde ha varit gott något verk till kanske. Men det ger liksom en bild av mellankrigstiden i Österrike där, och Tjeckien och så här. Jag tycker det är fascinerande att det här är musik som, när man inte är någon expert, så känner man att man förstår den lätt. Alltså. Mm. Det är lätt att förstå det här. Det är liksom, man känner igen dur och moll och sådana grejer. Det både gäller både Janacek och henne här. Och, nej, jag tycker det var jättekul att hon var med här, verkligen. Mm.
1: Det är en fin gärning att lyfta fram. Den kommer säkert bli spelad mycket.
0: Mm. Julia, har du något att tillägga där?
3: Nej, jättekul. Det slog mig både i den här skivan och förra med Konstantin Krimmel att det är så, man är så tacksam när det är så pass vassa musiker som väljer att lyfta fram sån här musik. För det blir så bra. Mm. Det finns så många skivor med okänd musik som inte flyger. Liksom. Och då är det är synd, för då lyssnar man inte vidare. Men här vill man ju lyssna om och om igen. Mm. Så det är fantastiskt att de gjorde det här.
1: Ja, verkligen.
0: Då ska vi sätta betyg. Göran, vill du börja?
2: Nej, men jag sätter 5 på den här. Ni har klagat lite grann över allt möjligt här. Men, nej, alltså, jag upplever det här som väldigt, även när Kreutzer-sonaten tycker jag var väldigt bra. Alltså. Så jag sätter en klar 5 av olika skäl. Just för att just den här kontakten med en sen länge död tonsättare, man står i samma rum som honom. Det är helt oerhört. Det är sällan det inträffar det där egentligen.
0: Nu har det verkligen nått fram.
2: Ja, jag tycker verkligen att det var en känsla av att han är närvarande i det här rummet, i den här studion nu under valrörelsen.
0: Valrörelsen är slut.
2: Nej, det är inte riktigt. Ja. Eller nu är det där.
0: Okay. Emmy, vad säger du då?
1: Ja, jag är lite kluven. Jag har lite svårt för klangidealet generellt. Jag blir lite nervös av det här fladdriga vibratot som aldrig slutar. Liksom. Och jag tycker att de här små fragmenten är lite jobbiga. Alltså, de är väldigt gulliga och fina, men då hade man ju velat höra något mer av dem. Det blir fragmentariskt. Mm. Med det sagt, 2 gnälliga saker, så tycker jag ändå att det är en fin sammansättning. Jag älskar ju de här folkvisorna. Det är nästan det bästa. Och det är jättekul med Kapralova-kvartetten. Kul med Janacek som alltid. Så att, det blir en 4.
0: Mm-hmm. Och Julia?
3: Jag älskar Kapralova-kvartetten. Jag tycker också att det är väldigt kul med de här fragmenten. Men det är framförallt på grund av deras titlar.
2: Alltså att de är väldigt bra. Typ,
3: My Infinite Happiness. Ja. Så är det 6 sekunder.
1: Ja. Det är en mobilsignal.
3: Typ. Ja, exakt. Ja. I'm waiting for you, utropstecken. Han menar det verkligen, liksom, fast det bara är 30 sekunder. Ja. Tycker jag är jättekul insikt i hans liv. Med Janacek-kvartetterna hade jag kanske valt en annan skiva, men jag tycker det var väldigt kul skiva. Jag tror jag kan nog pusha upp det till en 4 ändå.
0: Ja,
3: men, men jag tycker de förtjänar det faktiskt.
2: Ja. Men de här korta fragmenten, det måste man ändå, alltså, det är den här känslan man lånar en bok på biblioteket, så hittar man små marginalanteckningar, och de blir viktigare än själva boken.
1: Exakt.
2: Och så är det här också.
0: Ja, men särskilt när det är en tonsättare man älskar, som jag påminner om nu när jag lyssnar på den här skivan, att jag älskar Janacek. Ja. Lite på samma sätt som jag älskar Schumann. Alltså det finns någon gemensam kvalitet i mina öron. Och att då få hans små marginalanteckningar kring en i och för sig väldigt problematisk kärlek. Han var gift, hon var 35 år yngre. Ja. Han bara uppvaktade. Ja.
1: Han tar inte ett nej.
0: Nej, han tar inte det.
2: Men det känns som att man är den första som råkar höra de här fragmenten.
0: Ja, jag vet inte om de är inspelade förut.
2: Jo, men det är en känsla.
0: Ja, och jag tycker verkligen att det är ett stort plus för den här mycket lyckade kontextualiseringen. Och jag måste nog säga att jag tycker om det här spröda och nerviga i deras spel. Även om jag också ibland saknar en värme på vissa ställen. Och en klangexpansion när det verkligen ska vara starkt. Att om man tänker att Konstantin Krimmel, där slogs jag av hans enorma expansionsmöjligheter i rösten. Mm. Det slår mig inte här. Och jag upplever att det finns intonationsproblem på vissa ställen som får pågå lite för länge. Men jag är berörd och jag påminns om min kärlek till Janacek och en nyupptäckt kärlek till Kapralova. Så det i sig är ju inte alls dumt. Men det blir en fyra för mig. Och då landar vi på en sammanlagd lite starkare fyra. Och nu vänder vi på bladet och där hittar vi min favoritkör, nämligen engelska Tenebre under ledning av sin dirigent Nigel Short på en ny skiva med titeln In Between.

0: Musik av den engelsk-schweiziska tonsättaren Jessica Ulusoy-Horsley på Tärnebrets skiva In Between. Och här hörde vi dem sjunga verket Engels musik i satsen som heter just In Between. Det är Signum Classics som står för utgivningen och i texthäftet så skriver Ulusoy-Horsley så här. Denna inspelning sammanför tre nyare verk som utforskar ljudet, tystnaden och de rum som finns bortom och emellan dem. Musiken omfamnar det transcendenta över traditionsgränserna och inbjuder oss att reflektera över hur ljudet eller klangen och det som ligger bortom det kan föra oss närmare vår gemensamma mänsklighet och vår ofta delade upplevelse av det gudomliga. Göran Greider, Emil Lindström och Julia Sjöstedt. Hur var det att börja lyssna på den här plattan?
1: Astråkigt.
2: Alltså, vad skönt att du började.
1: Ja, jag håller på att svimma. Jag orkar, fem minuter går väl, men sen börjar jag bläddra i Aftonbladet. Allt möjligt.
0: Det här med gemensam mänsklighet och delad upplevelse av gudomlighet
1: är
0: inget.
1: Alltså, jag menar, om det här är fred, då vill jag fan inte ens jag ha fred. Fred är för mig levande konflikter av andra arter än våld. Alltså. Nej, jag förstår inte. Det är någon sorts spa-musik där, av något slag.
2: Jag fick någon slags AI-genererad.
1: Ja, den känslan.
2: Att man så här beskriver ungefär vad man vill ha.
1: Ja.
2: Det var hissmusik.
1: Ja. En hiss som slutar fungera.
2: Som du är fast i.
1: Ja, som är fast i för evigt.
0: Julia?
3: Ja, jag är nog med på det tåget också. Och jag kan också bli lite trött. Alltså, ibland kan man ju bli lite provocerad av såna här när man ska förklara vad musiken är för något. Ja, och när man säger ljud, tystnad och det däremellan. Så här, vad annars? Vilken musik handlar inte om det här?
1: Nej, det
3: känns
1: verkligen
3: inte så himla originellt.
1: Ja, det roliga är väl att de får med persisk poeten Rumi här på olika sätt. Han är ju en stor poet, fantastisk. Jag tror han är en av världens mest sålda poeter, fast han dog för typ 1000 år sedan eller någonting.
0: Mm. Om 1000 år är det du, Göran.
1: Ja, precis. Jag kommer att finnas i era mellanrum.
2: Ja, exakt. Mellan ljud och tystnad.
1: Ja, precis.
2: Där du.
0: Ja. Texterna i den här musiken, de är hämtade ur olika religiösa traditioner med Matteus evangeliets saligprisningar sida vid sida med islams 99 gudsnamn eller den klassiska kristna bönen Dona Nobis Pacem som kombineras med text av honom du nämnde, Göran, den sufiska mystiken Rumi. En komponerad religionsdialog, kanske man kan säga. I stycket The Cycle of Peace så hittar vi bland annat en sats med titeln Imagine everyone's your child. Föreställ dig alla som om de vore ditt barn. Och där får kören sällskap av schweiziska koskällor som muntrar upp. En hälsning från tonsättarens andra hemland. Vi hör lite grann på det.

0: Karen Tenebre under ledning av Nigel Short och med solisterna Susanna Wicks, Jeremy Budd och Nicholas Madden i Jessica Ulysses Horsleys Cycle of Peace. Göran, du pratade om en konfliktfri fred som du inte var intresserad av.
1: Ja, jag tyckte till och med att koskällorna var för välstämda i det här. Nej, men det blir spänningslöst. Alltså. Det är liksom bara någon sorts sound men ingen rytm, ingenting. Jag kan liksom inte fatta att det här har givits ut eller skrivits. Jag tycker det var jättetråkigt. Det går inte att komma förbi. Alltså. Jag trodde att det kunde vara någon referens till John Lennon här, men inte ens det fick man ju...
0: Det här med Nej, det dementerade hon ju kraftigt i texten.
1: Ja, jag hörde det. Men något, vad som helst hade det piggat upp där, tror jag.
0: Är all sån här, liksom, ska man säga, konsonantmusik per definition tråkig, där det saknas en inbyggd konflikt?
2: Nej, alltså man kan ju bygga en inbyggd konflikt i musiken istället om man vill. Om man har en tråkig text då, då kan man ju skapa dramaturgi i musiken istället.
0: Jag menar inte att texten var tråkig, för det
2: känns
0: ju på ett sätt som,
2: jo, nej, men jag menar
0: det som har en inbyggd konflikt på något sätt.
2: Jo, men det måste ju också då berättas av musiken.
0: Ja. Mm.
2: Och den här musiken är ju, det är samma nyans, det är samma klanger, det finns ingen dramaturgi överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Och för mig är det här, jag tycker att det här är väldigt generisk musik. Det känns anonymt och tråkigt och bygger på fördomar. Och människor som skulle gå och lyssna på det här, de kanske aldrig mer vill gå och lyssna på kör, för de tror att det är så här tråkigt.
1: Ja. Det skulle väl fungera som någon sorts inledning på en ekumenisk världskongress eller någonting i 5 minuter.
0: Frågan är om det skulle gynna ekumeniken.
1: Nej, det skulle missgynna den. Det är det som är problemet.
0: Julia, har du haft någon fin stund i den här lyssningen?
3: Alltså, det är ju en otrolig kör. De sjunger ju så fruktansvärt bra. Men deras sound som är så perfekt i kombination med den här liksom kontrastlösa musiken blir nästan lite obehagligt, tycker jag. Det blir för polerat.
2: Mm.
3: Och särskilt när man ska... Alltså det är någonting som stör mig väldigt mycket med den här skivan. Att det ska in så många olika texter och religioner och fredsbudskap. Och liksom, alltså det, jag blir liksom... Jag tycker det är cringe, helt enkelt. Det är något som skaver ganska rejält.
0: Och jag tänker också att när man får in... När man hämtar influenser eller texter från så vitt skilda håll, det i sig måste det också, som du Emmy var inne på, det måste avspeglas i någon sorts konflikt, som om den får gärna upplösas, konflikten.
1: Ja, ja.
0: Men om det bara, vad ska man säga, det blir så oerhört sockersött.
3: Ja.
1: Verkligen.
3: Och det finns ju ett parti i den här mittensatsen i The Cycle of Peace, There is a Plane, tror jag den heter, där liksom de här klangerna som har pågått redan i typ en timme, det är exakt samma sak som händer, men sen så går folk fram och liksom bara berättar om olika konflikter och kriser som pågår nu och historiskt, och den kombon känns liksom osmaklig, tycker jag, rakt av faktiskt. Så här, vad är det här?
0: En sorts snuttefilt.
3: Ja. Jag undrar verkligen, vem är det här till för?
2: Jo, men också att man på något sätt, någon slags, vad säger man, kulturell appropriering. Att man ska liksom göra anspråk på en massa elände för att förstärka det konstnärliga konceptet på skivan. Och det blir precis motsatt effekt, upplever jag.
3: Mm.
2: Att man sitter bara och, nej men gud, nej det här.
3: Ja, liksom. Ja, precis. Mm. Och det förstärks nästan då av att kören är så bra.
0: Alltså, ja.
3: Det blir nästan obehagligt då. Det känns som, är vi i den verkliga
2: de inte
3: världen
2: lite sämre?
3: Ja. Om det hade varit lite falskt hade det i alla fall... Då hade det funnits lite kärvhet. Ja. Men nu är det liksom ingenting. Inte ens en sopran som är lite off. Liksom.
0: Tenebres motto är ju passion and precision. Passion och precision. Och precisionen har vi här. Men finns det också en passion som lyser igenom? Tror ni att de... Upplever ni att de tror på den musik de framför här?
1: Det måste de väl i någon mening göra, men det är ju svårt att fatta. Så just det här anonyma i det hela, det allmänna i det hela, det spänningslösa. Jag vet inte om det, de måste väl ändå tro på vad de sjunger, tror jag, någonstans. Det fanns ju något avsnitt där när de började recitera Koranen. Det började bra, tyckte jag, liksom, så här. Men sen blev det var ingen mening med alltihop. Om man tar Rumi själv så var det ju en levande, konfliktfylld individ. Alltså. Jag menar, man kunde ha gått på honom i så fall. Nej, men det, jag vet inte, våra ord tar slut här. Enda konflikten det är mellan den här skivan och oss tre.
0: Det jag tycker man kan lyfta till Julius A. Horsleys försvar, eller som en av en positiv sak, upplever jag är att hon skriver så att kören klingar väldigt bra.
3: Ja. Hon har ju komponerat för den här kören, och det hör man ju faktiskt. Det håller jag verkligen med om.
0: Man får liksom en ljudkarta på vad de kan göra som kör på ett fint sätt. Är det sista sticket på skivan som heter Blessed, också en del av Cycle of Peace, så kombinerar Julius A. Horsley texter från kinesisk taoism med orden saliga de som skapar fred ur Jesu bergspredikan. Och vi lyssnar på slutet av det stycket.

0: Saliga de som skapar fred. Kan vi sätta ett amen på att det blev lite mycket fredsmäkling här?
1: Mm.
2: Ja.
3: Ja,
2: men.
3: Ja, absolut.
0: Då sätter vi ett betyg. Emmy, var landar du?
4: Ja, jag tycker att kören är bra. Det är en fin kör, fin klang. Jag tycker att det här är en skiva som är osmaklig och gömmer sig bakom att de har en massa fina texter och inkluderar alla världens religioner och tror att det rättfärdigar tråkig monoton musik. Och tyvärr gör det inte det. Men det blir en 2 för att kören är bra.
0: Mm. Göran?
3: Nej, men jag beskyller kören för att de ställt upp det här, så det blir bara en 1.
0: Strängt. Julia då?
2: Ja, kören sjunger fint, hon skriver fint för kören och det finns vissa fina klanger. Men formatet och formerna är helt off, tycker jag. Jag sätter också en 2, tyvärr. Jag älskar också Tenebrae. Men
0: ja. Men jag håller med om att det är ett konstigt projekt att signa upp på, men jag tycker de gör det med den äran. De sjunger fantastiskt. Det klingar enormt vackert. Men det är alldeles för vackert rakt igenom och total brist på svärta och konflikt. En 2 blir det för mig också. Där landar vi på en svag 2.
2: Hur känns det med din favoritkör?
0: Det är lugnt. Jag tror att de är en sån kör som, det vet jag att de har ibland beskyllts för, att de är någon sorts... liksom en kör som ibland ställer upp på projekt som kan vara lite tveksamma. Sen gör de sen däremellan helt sinnessjukt bra grejer. Den landade på en 2 och vår kvartettskiva med Signum-kvartetten gick in på en 4. Men vår toppnotering som landade på en 5, det var Konstantin Krimmel och Amiel Borsakiewicz på sin skiva Melankoli, eller med sin skiva Melankoli. Och jag tänker att vi tvättar öronen genom att lyssna på ett spår med vår nya favorittonsättare Eusebius Mandechevski. En vårsång från hans rumänska sånger.

0: Konstantin Krimmel och Amiel Bursakevits i Eusebius Mandachevskis rumänska sånger opus 7. Veckans toppnotering i musikrevyn. Tack för att ni har lyssnat idag. Panelen utgjordes av Julia Sjöstedt, Emil Lindström och Göran Greider. I kontrollrummet finns vår producent Jonas Spik och tekniker Mats Landberg. Karin Birgersson heter jag, som nu lämnar över till Johan och Lollo i Mästerverken.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Johan, hur känner man sig då när man vacklar ut där efter 4 timmars opera?
3: Hög. Alltså Wagner där är som bäst kan ju faktiskt ge direkta sömnproblem skulle jag säga. Jag har flera sådana exempel där jag inte har kunnat somna på kvällen därför att musiken fortsätter.
2: Hej Johan.
3: Hej Lollo.
2: Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Här bekantar vi oss med de mest kända och älskade klassiska verken. Idag sker det någonting som aldrig har hänt förut. Vi ska prata opera.
3: Ja, och inte vilken opera som helst utan Wagners Tristan och Isolde.
2: Men vi brukar ju inte göra opera, Johan. Vi kanske ska berätta varför i och för sig.
3: Nej, precis. Det kommer ju ofta lyssnarmail till oss med operaönskemål. Det finns också väldigt många operor som är mästerverk.
2: Ja.
3: Men P2 har ju då sedan tidigare programmet Operaguiden där alla stora operor har rätts ut kan man säga.
2: Det har redan gjorts.
3: Det finns mycket opera där och en jättespännande programserie att lyssna på.
2: Mm. Men idag så ska vi göra någon sorts mellanting.
3: Mm.
2: Vi ska inte prata om hela operan Tristan och Isolde. Vi kommer att fokusera på 2 höjdpunkter.
3: Ja.
2: Och de brukar ju också plockas ut och framföras på konsert,
3: eller hur? Exakt. Förspelet och kärleksdöden. Början och slutet. Och
2: det är
3: kul att man kan göra så, att det funkar så bra. Att man tar de här 2 delarna och lägger ihop dem och tar bort allt däremellan.
2: Ja.
3: Så det är en väldigt djärv kondensering av en opera som är 4 timmar. Att den kan kokas ner då på det här sättet och blir ungefär 17 minuter.
2: Det känns ju väldigt modernt på något sätt, eller hur?
3: Ja.
2: Snabb spolningsopera.
3: Det passar vår tid, det här vi gör idag.
2: Ska vi börja lyssna på förspelet då?
3: Ja, det ska vi göra och här kommer vi ju då direkt in på ett av musikhistoriens allra viktigaste och mest kända ackord, nämligen Tristan-ackordet.
2: Yes.
3: Musik som är full av smärta och framför allt en oförlöst längtan.

0: Den här storyn om Tristan och Isolde, den bygger ju på en medeltida keltisk myt. Vi börjar med att vi är på ett skepp och Tristan, hjälten, han har tagit med sig prinsessan Isolde från Irland och han ska gifta bort henne med sin kung i Cornwall. Men sen på båten, efter lite förvecklingar, så råkar både Tristan och Isolde dricka en kärleksdryck. De blir fruktansvärt förälskade i varann, men deras kärlek är ju hopplös. Den kan inte bli verklig och fullbordas i den här världen.
1: Det är ju skönt att en sån här lång opera ändå kan sammanfattas så pass enkelt faktiskt som när det gäller den yttre handlingen. För det mesta händer ju på insidan i den här operan. Det är ju så metafysiskt, vad händer i de här karaktärerna. Ja. Och det är ju som det mesta egentligen handlar om, att gå och tråna efter någon. Alltså, ska man överdriva så är det ju som att det här handlar ju någonstans om sex faktiskt. Men frågan är om de här personerna någonsin har sex. Det sitter jag och funderar en del på.
0: Ja, det verkar ju som att en del kommentatorer och experter också funderar på det. Har de det i andra akten
1: ja,
0: eller inte?
1: Det kan man tro, för där blir ju musiken så otroligt passionerad i kärleksduetten också.

0: Jag tycker det är konstigt det här. Varför kallar han det för ett förspel? Alltså det är ju, på svenska åtminstone så låter det ju som att man, ja. Om man väntar på sex.
1: Ja, just det. Liksom. På tal om det då, ja.
0: Ja. För han var noga med det här. Det skulle inte vara overtyr, det skulle vara förspel.
1: Nej, precis. Och att det inte kallas för overtyr, det hänger mycket samman med Wagners aversion mot tidens operakonst och särskilt italiensk opera. Mm. Alltså alla de här schablonerna, hur en opera är uppbyggd, det är en overtyr, det är arior, det är olika ensembler. Han vill ju skapa någonting annat, han har en idé om musikdrama, och för Wagner är allting ändå bara en ändlös melodi, som man uttrycker det.
0: Aha.
1: Så att det här är bara ett exempel på hans anti-opera-inställning helt enkelt.
0: Men det här Tristan-ackordet då, som vi hörde i början, vad är det och varför är det så fantastiskt?
1: Ja, nej, men det är ju, Tristan-ackordet bygger ju på en dissonans som inte upplöses helt enkelt. Och det i sig skapar ju spänning. Hela den här operan genomsyras ju av det här ackordet. Vi hör det ju upprepas flera gånger redan här i starten. Och grejen är ju att det inte löses upp som man förväntar sig för när vi kommer till slutet på operan efter ungefär 4 timmar. Och det är ju Wagners storhet där, att hela tiden kunna skjuta fram vår förväntan på ett klimax.
0: Ja.
1: Och att han faktiskt lyckas hålla oss i sitt grepp under den här tiden. Att vi är så förhäxade i väntan på denna payoff som vi vet ska komma.
0: Ja, just det. Och payoffen då, är det här som brukar ske efter några minuter. Ja.
1: Ja, ganska
0: några
1: omedelbart.
0: Sekunder, ganska omedelbart, ja. Att det här ackordet som skaver lite grann går över i det här lugnet, så här, okej, nu kommer vi hem igen.
1: Ja, ja, exakt.
0: Och blir oskavigt.
1: Alltså harmoniskt så är ju Wagner väldigt radikal. Han öppnar ju en dörr mot framtiden i den här musiken. Det är som att han här pekar fram mot det som ska bli 12-ton hos Schönberg sen. Och scenromantiken vore ju inte möjlig utan den här musiken. Det här ackordet får helt enkelt enorm betydelse.
0: Hmm. Men alltså, det här med Tristan-ackordet, han var ju inte först, har jag lyckats läsa mig till.
1: Nej, det är sällan man är riktigt först, även om man
0: han
1: tror
0: det. Han det.
1: Ja, det, alltså han hämtar i alla fall inspiration från Hector Berlioz och den han kallade för dramatiska symfonin Romeo och Julia. Där finns ett avsnitt som heter Romeo Sölle, alltså Romeo ensam, som verkligen förbådar Tristan-ackordet. För det finns precis samma uppgående fras i stråkarna. Lyssna här ska du se. Och hos Wagner blir det då så här.

0: Wow!
1: Ja, visst hör man ganska tydligt detta. Och det, han lånade ju faktiskt partituret till Romeo och Julia direkt från Berlioz. De hade ju träffat varandra i Paris och kände varandra. Och lånade det väldigt länge innan han skickade tillbaka det till Berlioz. Men jag tror inte heller direkt att han tackade för den här idén till Tristan-ackordet. Wagner är ju lite av en musikalisk kleptoman. Alltså jag säger det med stor respekt för att Wagner gör alltid sin egen grej. Men även Wagner har sina inspirationskällor, det märks tydligt här.
0: Eller sina, vad säger man, roffa åt sig källor.
1: Ja, exakt.
0: Och nu, vi fortsätter här med förspelet.
1: Ja.
0: Det händer mer grejer här.
1: Jo, men precis. Efter Tristan-ackordet och den här, det som bygger upp som förväntning här, vad ska hända? Det som händer är ju att musiken faktiskt blir mer upphetsad och passionerad. Man förstår ju att det handlar om undertryckt extas.

0: Ja, det lyckas onekligen hända väldigt mycket utan att landa.
1: Verkligen.
0: Det var en i min familj som gick förbi när jag satt och lyssnade och sa, det här är ju filmmusik.
1: Ja, varför inte? Man kan ju säga att Wagner ju här skapar något som liknar film innan det finns film. Alltså det är ju hans idé om allt konstverket. Och att han också tar orkestern till en helt ny nivå i operan. Han gör det mer symfoniskt, han talar ju om musikdrama. Och allt det är ju, alltså han har ju många tankar som förebådar det som sen film faktiskt blir.
0: Ja, men visst är det han som hittar på det här med ledmotiv också?
1: Ja.
0: Alltså typ som i Star Wars när Darth Vader kommer, att man hör hans melodi där innan.
1: Exakt, det är ju en idé som det här med ledmotiv då, som verkligen har gjort avtryck i filmmusik.
0: På tal om film, han bygger ju upp en egen scen som nästan är som en biosalong. Är det som att han bygger den första bion?
1: Ja, nästan. Hans operahus i Bayreuth är ju som en biosalong. På det viset till exempel att orkesterdiket inte är synligt för publiken.
0: Ah.
1: I ett vanligt operahus så ser man ju nästan alltid orkestern är där i diket så att säga. Här så stiger ju musiken upp ur djupen. Osynlig, verkligen. Och det är, Wagner vill ju det, att musiken ska höras, den ska ta stor plats, men musikerna ska inte synas. Det är en del av magin i det hela.
0: Mm.
1: Och det ger ju den filmiska känslan då.
0: Just det.
1: Allt som du säger är ju förstås för att Wagner har en väldigt bestämd idé om hur allting ska vara. Han skriver ju inte bara musiken själv, utan han har ju också skrivit texten själv.
0: Just det
1: gör
0: det.
1: Han ju alltid.
0: Och väldigt
1: där
0: vacker.
1: Finns, ja, det är en vacker text, men också liksom hans scenanvisningar. Och Bayreuth då, den här teatern, det här operahuset, är ju ett sätt att försäkra sig om att allting ska utföras precis på hans villkor egentligen.
0: Mm. Han kräver ju väldigt mycket av publiken också. Alltså, ja. Han ska det på sitt sätt där också. De ska sitta där i evighet och lyssna på de här operorna.
1: Ja.
0: Alltså, 4-5 timmar. Är de för långa, tycker du?
1: Generellt så brukar inte jag tycka det faktiskt. För att han är en sån skicklig musikdramatiker. Det finns ingenting onödigt hos Wagner, även om det är långt och krävande. Däremot, nu Sverige i kyrkan, kan jag ibland tycka att detta mästerverk, Tristan och Isolde, jag skulle kunna tänka mig att man kunde stryka vissa saker i första akten till exempel. Men det är bara, nu kommer jag ju få Wagnerianerna efter mig här, så att det här vågar jag knappt säga. Det här är ju sublim musik.
0: Men du har redan sagt det.

0: Wagner inspirerades ju till den här operan av sitt eget stormiga kärleksliv.
1: Såklart.
0: Ja, relationen med Mathilde Wesendonck.
1: Mm.
0: Som är gift med hans mecenat Otto Wesendonck.
1: Ja.
0: Wagner får bo på deras stora gods på något sätt i ett litet hus. Och utnyttjar detta till att ha kärleksmöten med Ottos fru.
1: Ja, det är svårt att föreställa sig, men han har ju liksom inga moraliska skrupler. Man kan liksom inte förstå hur tänker han här. Han tar pengar från Otto och ligger med hans fru. Och det tycker han är okej.
0: Och bedrar sin egen fru samtidigt.
1: Ja, det gör han ju. Hans hustru Minna, som han ju sen skiljer sig ifrån. Men det här är ju, som sagt, det här är Wagner. Vi kan ju, ett annat exempel, det är ju att vid premiären av Tristan och Isolde i München 1865 så är det Hans von Bülow som dirigerar.
0: Den jättestora dirigenten, eller hur?
1: Han, ja, han var stor vid den här tiden, han var också känd som pianist. Bülows hustru då heter Cosima, hon är Franz Liszts dotter för övrigt. Men hon väntar alltså Wagners dotter när hon sitter där i publiken och hör det här uruppförandet, som för övrigt kommer döpas till Isolde. Men de gifter sig först 1870. Så Wagner går över lik. Han är fullständigt övertygad om att hans vision, det han vill, är det viktigaste.
0: Men då spelar ingen roll liksom om det är musikalisk vision eller bara en sexlust. Allt han vill är det viktigaste.
1: Jag tror det. Han är väldigt narcissistisk på det viset. Men framförallt så känner han ingen moralisk skuld. Han är definitivt en större konstnär än vad han är människa. Det kan vi slå fast.

0: Nu har vi hört förspelet och nu ska vi ta ett långt skutt ända till slutet, till Isoldes kärleksdöd. Det som har hänt under de här nästan 4 timmarna av opera, det är ju att Tristan, som egentligen ska vara lojal med sin kung Marke, han är nu djupt förälskad i Markes blivande brud.
1: Ja, herregud.
0: Och den här kärleken lyckas som hålla hemlig i början, men sen avslöjar kungen och hans män Tristan och Isolde i kärleksakten egentligen, eller vad man ska säga, när de i alla fall är på väg att få till det. Då rusar Tristan fram mot kungens tjänare och kastar sig på ett svärd. Skadas svårt. Ja. Och ligger sen febrig och dödssjuk och längtar efter Isolde. Hon kommer, men i samma stund som hon kommer så dör Tristan framför ögonen på henne. Och då sjunger hon ut sin sorg. Hon försöker på massa olika sätt övertyga sina vänner om att hennes älskade lever.
1: Ja.
0: Ser ni inte?
1: Exakt.
0: Han lever.
1: Men det är ju längre ingen skillnad på liv och död. Det är, kärleken är ren. Det hon ser är deras kärlek, så att säga. Och den är inte materiell. Den är bara ren känsla.

Birgit Nilsson med Isoldes kärleksdöd då. Alltså, vill man förstå hur man kan bli besatt av Wagner så ska man ju lyssna på det här faktiskt, för det här är världens bästa tolkning av den här musiken tillsammans med Bayreuths festspelarorkester och Carl Böhm. Otroligt hur hon svävar fram över orkestern.

0: När man hör det här på konsert så kan det ju vara både med och utan sång då, när man hör förspelet och kärleksdöden på det sättet. Det funkar lika bra skulle jag säga, men å andra sidan så är det ju någonting fantastiskt att höra en sån här sångerska på den här nivån.
1: Men vadå, har man ingen sångstämma alls här nu då?
0: Då har man ingen sångstämma alls.
1: Så den är borttagen? Den är inte ersatt av något instrument, alltså cello eller robo eller något?
0: Nej, precis. Det går faktiskt lika bra utan sångstämman. Och i det här fallet så, ja. Ibland, som du säger, så gör man något specialarrangemang, men inte den här gången.
1: Okej, ska vi lyssna?
0: Det tycker jag.

jag tyckte nu när jag lyssnade att det kändes som att man dras fram och tillbaka av vågor. Du vet, så här som när det är starka vågor och man liksom dras ut från stranden. Ja. Och så kommer man tillbaka lite och så tar den där vågen tag i en igen. Och det är härligt, men det är också något som man inte egentligen kan göra något åt.

0: verkligen. Musiken är väldigt elastisk på det viset. Och den, vi står på gränsen till någonting. Att vi är så nära någon slags utlösning, får jag väl säga här.
1: Ja,
0: så
1: det. Vi rör vid den och sen åker vi tillbaka som en våg.
0: Men vi befinner oss i den här otroligt kritiska punkten av extas på något sätt.
1: Men vad är det för extas då? Alltså, är det sex eller vad är det?
0: Alltså, på ett sätt kan man, musikaliskt så är det ju som en sexuell utlösning, det som vi kommer fram till när vi tills landar här.
1: Just det.
0: Det som har byggts upp, den förväntan som har byggts upp. Men sen är ju frågan, vad händer för Tristan och Isolde egentligen? Det verkar ju som att Wagner då, inspirerad av filosofen Schopenhauer och buddhismen, ser det här liksom sexet som någonting som bara ett begär som man måste komma förbi på något sätt.
1: Som ska utsläckas egentligen.
0: Som ska utsläckas, för att begäret leder inte till tillfredsställelse. Här handlar det om den slutgiltiga tillfredsställelsen.
1: Och då är det döden.
0: Då är det döden.
1: Eller för upplösningen.
0: Upplösning, för de är inte enskilda individer längre. Och då plötsligt så förenas de.
1: Ja, det säger hon ju till och med i texten.
0: Exakt.
1: Nu är det inte Tristan, nu är det inte Isolde.
0: Nej, och där finns då den här punkten då deras kärlek fullbordas, paradoxalt nog.
1: men Johan, jag måste bara fråga, man brukar ju prata om Tristan och Isolde som ett av de stora kärleksparen och det är något jätteromantiskt, men de får ju inte varann. Det är bättre att de dör, är de det fantastiska romantiska kärleksparet?
0: Det är skitsnack egentligen. Det här är ju en opera som definitivt inte tror på kärleken. De kötsliga behoven ska man skita i, det är bättre att dö, ungefär så. Men alltså, Wagner har ju som sagt precis läst en massa Schopenhauer, han är helt full i huvudet av det. Lite för mycket kanske, kan man tycka. Och de här idéerna lever ju sen kvar i hans musik, även när han skriver Parsifal till exempel.

0: Men du, alltså vad ska man vara för slags sångerska för att klara den här rollen?
1: Extremt uthållig. Det här är ju känt som en röstmördarroll. Du måste ju ha, du måste vara utrustad på rätt sätt. Birgit Nilsson är ju det förstås, men hon var ju känd för att också kunna ha en sån röst att hon verkligen kunde ligga över den stora, massiva orkester.
0: Utan ansträngning
1: Wagner.
0: Låter det som.
1: Ja.
0: Det är förstås inte sant. Men
1: nej,
0: ändå.
1: Det är inte sant, men det låter så. Ja. Det låter så självklart. Jag menar, men det här är ju... Jag vet, Nina Stemma har ju pratat om att när hon först gjorde Isolde så var hon helt vimmelkantig bara av att studera partituret. För att det är så stort, det krävs så mycket av dig verkligen.
0: Mm. Och just att det aldrig landar.
1: Nej, det är en speciell form av anspänning som krävs.
0: Folk har ju dött,
1: ja.
0: Läste jag, medan de har dirigerat eller sjungit Tristan och Isolde.
1: Finns några sådana där exempel på att musikerna har trillat av under Tristan och Isolde? Men det är klart att det är ju så när man... Med en sån ansamling av mental och också fysisk koncentration som Tristan och Isolde kräver. Det är klart att det tar på krafterna. Men det finns också många musiker som klarar sig.
0: Man kan överleva också.
1: Man kan överleva också, ja. Exakt.

0: där landade vi till slut i musiken, eller hur?
1: Ja, där når vi då den här, det vi har väntat på, den här
0: upplösningen,
1: befrielsen i H-dur. Här, nu är vi framme liksom, efter 4 timmar.
0: Mm.
1: Det är perfekt.
0: Men vad dör Isolde av? Hon dör ju efter det här, eller hur?
1: Kärleksdöden, alltså det, så är det ju.
0: Såklart, det borde jag förstått.
1: Men det sista hon sjunger är ju lust. Och sen så är det ju oftast då att hon säckar ihop över Tristans döda kropp. Och det är det som är hela den här stora, hennes stora sista scen, kärleksdöden.
0: Mm.
1: Och 4 timmars drama är över, eller i det här fallet en kvarts musik.
0: Är vi upplösta nu?
1: Jag känner mig ganska upplöst. Jag är som en våt filt, eller vad man ska säga. Svettig och trött och glad och upphöjd av Wagner på samma gång.
0: Svettig, trött, glad och upphöjd. Tack för att ni har lyssnat på oss.
1: Tack för att ni har stått ut.
0: Vår producent heter Jonas Spik. Jag heter Lollo.
1: Jag heter Johan.
0: Och om ni vill skriva till oss så är adressen masterverken@sr.se. Och ni kan också gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på alla mästerverk. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: 5 fingrar, 5 tår, 5 sinnen och 5 muddiga sjöstjärnor. Talet 5 går att hitta på många ställen i naturen. Men här idag, i Svanholm med Manjette i P2, betyder 5:an bara en enda sak. 5 röster eller 5 instrument.

Seraph Brass spelade musik av amerikanska Rina Ismail. Det här var Tuttarana, tredje satsen ur hennes brasskvintett Kirkia, som betyder fönster på hindi. Musiken började som ett verk för damkör där namnet Tuttarana är en lek med italienskans tutti, som betyder alla, och uttrycket tarana, som är en specifik musikalisk form i norra Indien, där utövarna rytmiskt visar sin skicklighet på stavelser och sin musikaliska virtuositet också. Och de färdigheterna gick ju fram även med en instrumental ensemble. Ja, fem stycken spelade i Seraph Brass, två trumpeter, ett horn, en trombon och en tuba. Och inför Svanholm-Manjett i P2 idag så har jag, Britta Svanholm-Manjett, letat efter, undersökt och till slut valt ut en knapp timme med olika former av kvintetten. Det blir pianokvintetter, sjungna kvintetter, jazzvarianter. Och vilken var egentligen kvintettens guldålder? Det ska vi ta reda på. Jag var i tonåren när jag blev fullkomligt uppslukad av en kvintett för första gången. Jag hade på ett tonårssätt fallit fullkomligt för Romeo och Julia-historien berättad genom musikalfilmen West Side Story. Och när sen LP:n gick varm i skivspelaren så var det framförallt det fjärde spåret på B-sidan som jag fick flytta pickuppen till gång på gång på gång. För jag blev helt blown away när jag upptäckte hur fem melodier flätades samman i en enda låt.

Quintet heter den kort och gott. Spåret ur West Side Story där The Jets, The Sharks, Anita och Tony och Maria sjunger tillsammans. Leonard Bernstein flätar samman de skilda känslorna och rytmerna till en enda dramatisk höjdpunkt där den romantiska längtan står i skarp kontrast till den hotande våldsamheten. Sjöng gjorde bland andra Jim Bryant, Marnie Nixon och Betty Wand, och Johnny Green ledde en studioorkester i den här inspelningen från 1960. Kvintetten, egentligen oavsett hur instrumentsättningen ser ut, den har aldrig varit den vanligaste formen av kammarmusik. Visst, det finns undantag. Till exempel kvintettentusiasten Boccherini som skrev över 50 stycken. Men på det stora hela så har kvintetten hamnat lite i skuggan av duon och trion och framförallt av kvartetten. Men i musikhistorien så finns det ett gyllene undantag. Under en speciell tidsperiod så samlades 5 musiker oftare än 4 för att musicera tillsammans, och det här var under den sena renässansen. När de utsmyckade profana madrigalerna gjorde sitt intåg på musikscenen så var de till en början oftare skrivna för färre sångare. Men sen stiger tonsättare som Claudio Monteverdi, Orlando Di Lasso och Carlo Gesualdo in på scenen. Och då blir den femstämmiga madrigalen industristandard. Det produceras så många madrigaler, folk kan inte få nog. Och allra flest, över 500 stycken, skriver Philippe de Mont. Men han är inte så ihågkommen idag. Monteverdi å andra sidan, han står ut med sitt experimentella men vackra tonspråk där de 5 individuella stämmorna på ett ultimat sätt balanserar de poetiska texterna med rika och komplext vävda harmonier. Lyssna här i Quirice och Tirsi, en sång som i de långa linjerna flämtar av återhållen åtrå.

Cantus Kölns medlemmar tillsammans med ledaren och lutenisten Konrad Junghänel och cembalisten Gerhard Hambitzer i Qui Rise o Tirsi ur Claudio Monteverdis sjätte madrigalbok. Kvintetter, det är ju inte bara ett fenomen inom den klassiska världen. När jag växte upp så lyssnade jag nog mest på de här olika grupperna med fem medlemmar i.

New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys, Spice Girls, NSYNC och Girls Aloud. Alla var de fem i originaluppsättningen. Och var och en av medlemmarna tillförde också något speciellt som skulle tillfredsställa fansen. Spice Girls var kanske tydligast med detta, men även i alla boybands så fanns det ju den gulliga, den coola, nörden, storebrorsan och så ett wildcard också. Jag tror visserligen inte att det funkar exakt likadant inom den klassiska världen, men här går det ju ändå att översätta till funktion i ensemblen istället. I en stråkkvintett till exempel så kan ju violinen vara den snygga, andra fiolen kanske den stygga eller coola. Violan är ju såklart nörden. Och om vi sen har två cellister så får väl den ena då vara stora syskonet och den andra, ja, överraskningsmomentet, grundad men lite oförutsägbar. Sen ställs förstås allt på ända om det plötsligt kommer in ett extra instrument till en stråkkvartett istället, som i nästa stycke. Här på Sveriges Radio har vi, som många vet, ett väldigt stort grammofonarkiv. Numer så är det till stora delar digitalt, och sedan några år tillbaka så har vi också en mycket god söktjänst kopplad till musiken. Och tack vare den hittade jag en liten spansk pärla. Andrea Casarubios kvintett för piano och stråkkvartett. Kaliforniens storslagna kustlandskap är scenen för pianokvintetten. Casarubios har tonsatt vågorna som slår mot klipporna och även den gyllene solnedgången över Stilla havet. Sista satsen som vi ska höra nu, det är en uppnosig verbal käftsmäll. Den heter Saska och det kan man översätta till ett dräpande svar. Saska är också gesten och ljudet som uppstår när en spansk solfjäder fälls upp med en snärtig rörelse som en dramatisk punkt för att markera att man vann en diskussion. Den här satsen genomsyras av rytmisk energi. Piano och stråkar duellerar i en medryckande dialog och frågan är, vem får sista ordet?

Ja, jag tycker nog att det blev oavgjort mellan piano och stråkar i satsen Saska ur Andrea Casarubios kvintett från 2023. Det var som en sinnlig sommardans som framfördes av en stråkkvartett bestående av Ruben Rengel, Suleiman Tekkali, Luke Fleming och Andrea Casarubios själv tillsammans med pianisten Adam Golka. Solfjädrar öppnas och stängs flitigt även inom operans värld. Framförallt förstås i den dramatiska Carmen. Hon som har gjort det till en konstform att komma med dräpande svar. I operavärlden så är det inte ovanligt med kvintetter. Och en av de roligaste är när Carmen och hennes väninnor Mercedes och Frasquita konverserar med smugglarna Remendado och Doncaire på Lilla Spastias värdshus. Smugglarna har en lukrativ affär på gång och behöver ha med Carmen och hennes vänner som kvinnlig, charmig distraktion. Mercedes och Frasquita är på, men Carmen, hon vägrar. Jag är kär, sjunger hon som anledning. Hon har siktet inställt på Don José som precis har släppts ur fängelset. Och när hon har bestämt sig så finns det ingenting som kan få Carmen att ändra sig.

Smugglarkvintetten kallas den här lekfulla och flörtiga sången ur andra akten av Carmen av Georges Bizet. Trots att Carmen vägrar följa med Dancaire och de andra på smugglaruppdrag så är stämningen ändå god. Alla känner Carmens nycker och det är bara att åka med. Angela Georgio sjöng Carmen, Isabel Vidal, Frasquita, Isabel Kahl, Mercedes, Jean Baron, Romain Dadeau, Nicolas Rivanc, Dancaire och så ledde Michel Plasson, Le Capitole de Toulouse, kör och orkester. Svanholman i 1P2 går all in på kvintetter idag. De kan bildas på en massa olika sätt. Och Judith Weir har valt att kombinera violin, viola, violoncell, kontrabas och piano i sin Arise, Arise, You Slumbering Sleepers, en engelsk-amerikansk folkvisa som i en traditionell variant kan låta så här.

En friare uppmanar sin älskade att vakna och öppna både fönster och dörrar för att höra vad han har att säga. Men de unga tur blir ofta påkomna i slutänden av föräldrar i den här folkvisan som Hiddy West sjöng här. Drowsy Sleeper heter den här versionen från 1963. Judith Weir har lagt melodin som en klockliknande rytm i pianot i sin version.

0: Schubert Ensemblens 5 medlemmar spelade Arise, Arise, You Slumbering Sleepers av Judith Weir, som har dedicerat stycket till sin musiklärare i skolan som inspirerade henne på bästa sätt. Det finns så väldigt många klassiska kvintetter. Jag hade kunnat fylla programmet med musik av Mozart och Boccherini och Brahms och Dvorak, men det får bara plats en. Schuberts stråkkvintett i C-dur. Och jag håller verkligen med klassiska artisten i P2, Amy-Louise Jonsson, som säger så här om kvintetten.
1: Under den sista tiden så har jag verkligen haft Schubert. Schuberts stråkkvintett är ju typ det bästa. Det bästa som finns.
0: Det bästa som finns, ja. Säkert om man kan spela den, som Amy-Louise Jonsson kan. Men även om man bara sitter ner och njuter av musiken som lyssnare.

En klassisk inspelning. Emerson-kvartetten, extra förstärkt med cello-legendaren Mstislav Rostropovic. Det här var det överdådigt vackra adagiot ur Franz Schuberts stråkkvintett, eller cello-kvintett som den också kallas. Utanför den klassiska musikens fåra så fick kvintettformatet ett rejält uppsving under mitten av 1900-talet i och med uppkomsten av bebop-jazzen. Under ledning av ikoner som Miles Davis och Charlie Parker så blev den typ

Morgonljus, ett skönt spår av och med Therese Lien-Evenstad Quintet. Gruppen har skrivit musiken gemensamt. En liten kvintettknorr på slutet tycker jag att vi behöver. Norska Pauline Halls träblåskvintett låter lite som musiken till gamla Saltkråkan. Men hon var först. Nästan 20 år innan Ulf Björlin tonsatte den stockholmska skärgården så skrev Pauline Hall humoristisk blåsmusik utifrån gamla danser. Båda två hade dock varit i Paris och studerat för Nadia Boulanger, ständigt denna Nadia Boulanger. Så det är kanske inte så konstigt att musiken andas fransk, excentrisk impressionism och neoklassicism.

0: Alla Marcia, första satsen ur Pauline Halls svit för blåsarkvintett från 1945. Bergen blåsekvintett spelade, och det var det sista i Svanholm Magnetti P2 kvintett special. Producent för programmet är Viveka Blad, jag heter Britta Svanholm Magnett, och vi båda önskar dig nu en skön fortsättning i Sveriges Radio P2.
1: Ravel var tvungen att lyssna. Han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Folket har sagt sitt. Närmare 7 miljoner röstberättigade har lämnat sin röst i ett val som på många sätt saknar motstycke. Vi har bevittnat en historisk rysare, en historisk comeback av Liberalerna och ett historiskt bottennapp av Socialdemokraterna som kanske ändå leder till maktskifte. Men innan det, förmodligen också historiskt krångliga förhandlingar. Välkommen till veckans avsnitt av Sameradiopodden Utblick Sápmi med mig Jörgen Heikki och med veckans gäster statsvetaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet. Välkommen Simon.
2: Tack så mycket.
1: Dessutom Sametingets styrelseordförande Marianne Groik. Välkommen du också.
3: Ingaitua.
1: Och med oss i studion också min kollega Aron Bergdahl. Välkommen.
4: Tackar.
1: Ja Simon, jag nämnde några historiska aspekter här av årets val. Är det någonting jag har glömt som du ser det?
2: Ja, men det är ju historiskt jämnt, det ska man ju säga. Och att det är så väldigt tajt mellan de här två nu som vi då kallar för blocken. Det är ett historiskt dåligt val för Socialdemokraterna också.
1: Mm. Och Marianne Groik, vad kommer du att minnas av årets val och årets valrörelse?
3: Ja, jag tror inte jag kommer att minnas siffror och sånt här. Du säger, jag kommer att kanske ha retoriken som har varit i åtanke när jag tänker på 2026 senare.
1: Mm. Och det ska vi prata lite mer om här under podden. Veckans Utblick Sápmi fokuserar alltså på söndagens val och valresultatet. Vi ska titta närmare framförallt på riksdagsvalet och ett antal utvalda kommuner i Sápmi. Men Aron, om du börjar med att uppdatera oss om det allra senaste när det gäller det preliminära slutresultatet för riksdagsvalet.
4: Mm, absolut. I talande stund så står det ju nästintill klart att oppositionen får egen majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet samlar tillsammans 176 mandat medan Tidöpartierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får 173 mandat. Socialdemokraterna behåller positionen som Sveriges största parti med drygt 28% av rösterna och 100 mandat i riksdagen. Samtidigt så backar ju partiet jämfört med valet 2022 och får historiskt låga siffror. En av valets största förändringar är utvecklingen för Sverigedemokraterna. Efter att ha varit landets näst största parti i förra valet så tappar SD omkring 3 procentenheter. Och det här är deras första tapp i ett riksdagsval någonsin. Och nu blir de då tredje största parti. Moderaterna går alltså om och passerar SD och får 70 mandat mot SDs 62. Men valets tydligaste vinnare är Vänsterpartiet som ökar mest av samtliga riksdagspartier. Även Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna stärker sina positioner jämfört med förra valet. Och för Liberalerna så blir det här valet dessutom en särskilt viktig framgång. Partiet klarade 4%-spärren och säkrade en fortsatt representation i riksdagen. Och det här var ju något som inte såg så möjligt ut i opinionsundersökningarna bara för några veckor sedan.
1: Om vi bryter ner siffrorna och tittar på Norrlandslänen, då, hur ser det ut då?
4: Ja, ser vi till Norrbotten så tappar ju Socialdemokraterna omkring 4%-enheter men är fortsatt ohotat största parti med nästan 38% av rösterna. Sverigedemokraterna på andra plats backar också med drygt 2%-enheter och Moderaterna ökar med nästan 3%. Det här medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ökar med ungefär 1% var. Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger kvar på ungefär samma som förra valet. Och tittar vi på Västerbotten så ser vi ett lite liknande mönster. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappar. Men där blir Moderaterna näst största parti med 15%. Och den största ökningen där, den står Miljöpartiet för som växer med 2%-enheter till 7,5%. Kollar man vidare på Jämtland så ser man samma trend. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappar, Moderaterna ökar och även flera av de mindre partierna går framåt. Och detsamma gäller också då för Västernorrland och Gävleborg.
1: Och lite kort om valdeltagandet, hur ser det ut?
4: Ja, men valdeltagandet i år låg på lite drygt 84%. preliminärt då, och hamnar alltså ungefär på samma nivå som tidigare valet 2022. Kollar man längre tillbaks till valet 2018 så låg valdeltagandet uppe på över 87%. Så man kan ju se en tydlig minskning från 2018. Men det verkar också ha varit lite av en peak. För om man går ännu längre tillbaks till 2014 så låg det på närmare 86%. Innan det 2010 på runt 85%. 2006 på 82%. 2002 på 80%. Så att sen början av 2000-talet så har det ökat upp till 2018. Och sen nu på senare tid gått lite neråt.
1: Mm. Tack Aron, men det är ju ändå ett ganska stabilt valdeltagande, Simon Matti. Hur kommer det sig att i Sverige har ändå förhållandevis ett högt valdeltagande?
2: Ja, det beror på många saker, men som vårat system är uppbyggt så gör det att det blir lättare för människor att hitta ett parti som man tycker om, eftersom vi har många partier som att välja mellan. Vi har inte en tvåpartisystem som man har i många andra länder. Vi har gemensam valdag som dessutom är på en söndag, och det är sånt som faktiskt drar upp valdeltagandet när man tittar runt om i världen. Så det finns en hel del sådana institutionella förklaringar till att Sverige ligger högre än många andra länder. Vi har inget krav på att man måste registrera sig för att få gå och rösta till exempel. Så att det är en hel del olika förklaringar som man kan peka på.
1: Och så det här med att nästan enstaka röster kan avgöra ett val, kan det påverka valdeltagandet också?
2: Ja, alltså människor är mer benägna att gå och rösta om valet upplevs som spännande, och man upplever att man har en faktisk påverkan eller kan ha en faktisk påverkan på slutresultatet, så absolut.
1: Mm. Slutgiltigt valresultat väntas fastslå under helgen, men den preliminära rösträkningen ger alltså oppositionen valsegen. Vad tycker du, Simon, annars sticker ut mest med årets valresultat?
2: Nej, men det är ju som vi hörde här att Socialdemokraterna backar till historiskt låga, en historiskt låg nivå. Sverigedemokraterna gör sitt första val när man faktiskt går ordentligt bakåt också. Och Liberalernas upphämtning är att de faktiskt lyckas locka över stödröster eller taktikröster till sig bara dagarna innan valet. Det är sällsynt.
1: Mm. Marianne Greuk, Tidöregeringen får ingen egen majoritet, och det blir Socialdemokraterna då som med största sannolikhet först får i uppdrag att bilda regering. Hur ser du på att det förmodligen då blir ett maktskifte, eller åtminstone det finns tendenser till att det kan bli ett maktskifte?
3: Och det är ju svårt att säga om det redan nu, eftersom det har dragits upp en hel del så kallade röda linjer från partiernas sida tidigt i den här valrörelsen, som egentligen gör att det är en utmaning för Socialdemokraternas partiledare att få ihop det här rödgröna laget. Så vi har ju inte sett slutresultatet ändå, fast att vi har en mandatfördelning på pappret. Och därför blir det ju svårt att kommentera det redan nu, tänkte jag.
1: Mm. Vi ska prata lite mer med er, Marianne och Simon, alldeles strax. Men vad säger samiska lokalpolitiker om valrysaren? Vi börjar med Isak Utsi, socialdemokratiskt kommunalråd i Arjeplog, som ser sitt parti få försöka bilda regering samtidigt som man gör sitt sämsta val på många år, speciellt i norra Sverige.
5: Ja, jag tänker att det är nog ett tecken på att vi behöver bli tydligare. I grund och botten har vi en bra politik som kan göra livet bättre i norra Sverige.
6: Christer Pono, Kristdemokraterna i Kiruna. Det lutar ju lite grann åt hela havet stormar, så det är väl väldigt intressant att se. Tidö hade ju en tanke hur man skulle jobba, men nu får vi väl se. Det där är ju det en miljon frågan.
7: Alltså, jag är ändå väldigt positivt. Amen. Jag har reagerat positivt. För jag tycker Miljöpartiet har gjort en jättebra valkampanj i år. Och vi har ju gått framåt i jättemånga kommuner. Och jag tror att vi också liksom, det slutar ju mot maktskifte i regeringen.
8: Vad tycker du om den polariserade debatten då?
7: Alltså absolut. Jag tycker att det har varit väldigt mycket att partier har bara tagit frågor och liksom försökt få väljare på dem. Alltså liksom lite så här val när man liksom vill fjäska till sig lite. Och jag tror att det här, alltså så här, man försöker få till sig människor som inte vet någonting om till exempel rennäringen.
8: Om du ska sammanfatta väljarnas budskap med en mening, vad tycker du att det har sagts i det här valet då?
7: Alltså, för det första så har ju SD gått ner för första gången på typ någonsin. Och det tror jag tror att det säger att vi i Sverige har insett att det är inte invandrarnas fel. Vår politik idag, det är hur Sverige ser ut, det är inte invandrarnas fel. Och det här med att Miljöpartiet har växt så mycket, det tror jag att vi säger att vi har fattat nu att vi kanske måste offra lite för klimatets skull, för det kommer vara värt i slutändan.
1: Elsa Lindfors, miljöpartist från Vindeln. Maria Ung och Anne-Marit Päivio var reportrar här. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar kraftigt i Norrlandslänen. Övriga partier ökar sitt stöd, precis som Sverige i stort. Men just det här med Socialdemokraternas tapp i Norrlandslänen, det sticker ju som sagt ut. Simon Matti, går det att göra en analys på det här ännu?
2: Nej, det är väl kanske för tidigt att komma med sätt, ett definitivt svar kring vad det här beror på. Jag tror inte att det finns heller en enskild förklaring till varför Socialdemokraterna backar. Men däremot kan man ju säga att det följer ju en större trend att vi vet att väljarna blir allt mer rörliga. Det är många fler som byter parti mellan valen. Det är många fler som röstsplittrar i ett val, det vill säga röstar på olika partier på olika nivåer. Det är många väljare som är osäkra och bestämmer sig väldigt sent, ibland till och med i vallokalen. Och allt det här gör ju att partier som tidigare har varit stora och stabila inte längre kan räkna med att fortsätta ha den dominansen. Det är inte så exempelvis att bara för att du är LO-ansluten så röstar du på Socialdemokraterna. Utan där kommer vi att få se en ytterligare, tror jag, uppluckring och rörlighet mellan valen. Att även de stora partierna kommer att få vänja sig vid att krympa ihop lite grann och backa emellanåt åtminstone.
1: Mm. Och i det här valet så har ju samiska frågor kommit upp i debatten på ett helt annat sätt än förut. Och det här har vi pratat om i tidigare poddar, Simon. Framförallt så har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna profilerat sig med förslag om att minska på renantalet och att se över riksintresset för rennäringen och att riva upp Girjasdomen. Kan man se någon effekt av det här i valresultatet som du ser det?
2: Ja, alltså, om vi tittar på hur det går exempelvis i Malmfälten för de olika partierna så ser vi ju att här går ju KD rejält framåt. Och det skulle naturligtvis kunna vara delvis ett utslag av den hållning som Kristdemokraterna har tagit i de här frågorna. Samtidigt så ser vi ju att Sverigedemokraterna gör ju inga succéval här. Så att, och det kanske talar lite emot att det är just de frågorna som har spelat in. Men tittar vi på KD, då skulle man kunna tolka det som så.
1: Mm. Marianne Groj, på vilket sätt tror du att den här debatten om samiska rättigheter har påverkat valrörelsen?
3: Ja, men det kan ju vara på den lokala nivån att man har röstat för lokalt, speciellt långt norrut, för en fråga som man egentligen inte beslutar lokalt utan som man som hör till riks. Och det kan förklara den framgången för Kristdemokraterna. Men jag tror också att det har skapat en motreaktion, att den här tydliga retoriken om att ta bort rennäringen som riksintresse, att minska renantalet också har fått många samiska väljare att tänka till. Att man måste titta lite grann kanske på rättigheterna och ha det som den största samiska frågan. Och det kan man kanske ana i Miljöpartiets framgång då, för de har ju varit det parti som har varit tydligast på den tillsammans med Vänsterpartiet då, men i samiska rättigheter.
1: Mm. Ni har ju annars från Sametingets styrelse ett uttalande varnat för att myter och felaktiga påståenden om samer och rennäring har präglat valrörelsen. Och ni har betonat här att debatten måste bygga på fakta och forskning gällande rätt samt att värna rättsstaten och mänskliga rättigheter. Alltså, vilka är de här missuppfattningarna som ni framförallt har uppfattat i valrörelsen?
3: Ja, men först måste jag säga att det är jättebra att samiska frågor diskuteras även på riksnivå och tydligt så att väljarna får också ta del av det. Men då ska det ju ske mot det som faktiskt... Det är ett förhållningssätt som är respektfullt och att det är fakta. Och ett av de större, tycker jag, felaktigheterna som har påstått att renjorden inte får öka hur mycket som helst. Den innehåller ju flera dimensioner av felaktigheter. Man kan enkelt klicka sig fram på Sametingets hemsida i statistiken där att renjorden har faktiskt minskat sedan 2017. Vi ser en liten kanske stopp i minskningen sista året, men en tydlig trend de sista snart tio åren dock för en minskning. Och sen kan inte renjorden öka hur mycket som helst för att den beslutas av staten redan idag ett tak för genom länsstyrelsen. Alltså länsstyrelsen beslutar om ett tak. Så att det påstående innehåller ju flera felaktigheter och som kan appellera till känslor som triggar konflikter. Och det tycker jag är en av de allvarligare. Sen får väl ett parti tycka vad man vill om vilka vad som ska vara riksintressen eller inte. Det tycker jag inte vi behöver lägga oss i. Däremot får man ju inte blanda ihop urfolksrätt med lokala intressen till exempel. Och det är också sånt här som man hör politiker där inte har riktigt koll. Man använder olika termer vid olika tillfällen och blandar ihop rättigheter med intressen.
1: Mm. Ni betonar ju också i ert uttalande här att rättigheter och domstolsavgörande inte är en fråga om politiska åsikter. Upplever du att respekten för rättsstatens principer har försvagats i debatten?
3: Ja, men så är det ju, för att det har ju till och med förekommit påstående om att man kan upphäva en dom, och det kan man ju naturligtvis inte göra så länge vi har ett statsskick utifrån att vi ska vara en rättsstat. Naturligtvis så kan man väl det i andra styrformer upphäva domar, men inte i det statsskick vi har nu. Mm. Från politikens sida. Man kan ju stifta lagar framåt i tiden, men inte bakåt.
1: Tänker du då på SDs utspel om att driva upp Girjasdomen då?
3: Ja, precis.
1: Mm. Simon Matti, vad tänker du om det här som Sametingets styrelse lyfter fram när det gäller missuppfattningar och så vidare?
2: Ja, men det är väl en bild som vi tyvärr ser när det gäller hur politiken i stort har utvecklats. Så att det finns otroligt mycket information och desinformation ute för väljare och fritt ta del av. Och vi ser att tonen i många frågor har höjts, polariseringen och framförallt den affektiva polariseringen har ökat. Alltså den här känslomässiga, där man spelar på känslor och utmålar motståndaren som värre, sämre, mer illvillig än vad den kanske egentligen är. Så är det absolut att det är en trend som vi ser, och inte bara i Sverige utan i andra länder också, inte minst i USA, som vi tyvärr har importerat även hit.
1: Innebär det att politiken är mer benägen att ta genvägar när det gäller att hålla sig till fakta?
2: Ja, men det... Man använder på något sätt de verktygen som finns där, och man drar sig kanske inte lika mycket för att försöka spela på känslor och då lyfta fram saker som kanske inte alltid är 100% korrekta.
1: Mm. Maran Groik, hur vill du annars summera Tidöpartiernas samepolitik under de här 4 åren?
3: Ja, men det uttryck de har gett i valdebatten här är ju inga nyheter, utan det har väl speglat lite grann av deras politik i den här mandatperioden. Vi har ju hört förra styrelsen som har ju styrt Sametinget mer i, tillsammans med tidigare regeringen i Sverige än vad vi har gjort. Men vi har ju också hört Sametingets opposition uttrycka att det har varit kärvst i förhållande till regeringen. Och det kan jag ju bara vidimera att vi har ju haft tungt i konsultationer. Vi upplever inte att, att man har konsulterat på ett bra sätt i god anda. Men titta på finansieringen så har ju inte det tillfört, utan tvärtom. Den har ju minskat under den här mandatperioden.
1: Men har det skett några framsteg då, som du ser det?
3: Ur ett samiskt perspektiv skulle det ju kunna vara vargförvaltningen då, som ju inte blev det framsteg som man hade tänkt. Men där var det ju en ambition som ligger i linje med det man från vårat håll tycker är i rätt riktning. Och kanske en liten sänkning av miniminivå för varje i Sverige är väl det man kan framhålla då som en uppsida av den senaste mandatperioden.
1: Mm. Du har ju varit styrelseordförande i snart ett år. Alltså, vad har du och din styrelse gjort för att påverka regeringens politik?
3: Ja, vi har ju kommit in då i deras sista del av deras mandatperiod och där våra ambitionslinjer har gått på tvärs. De har ju velat slutföra en hel del vallöften och vi har velat förverkliga våra. Så vi har ju inte legat riktigt i fas, men vi har ju haft en del möten, ganska många. Inte på ministernivå, för det har vi inte fått. Vi har träffat Parissa som är kulturminister och ansvar för samefrågorna några gånger. Men hon har ju inte mandat över de frågor som vi kanske hade mest åsikter, eller alltså det där vad det gäller finansieringsfrågor har vi ju aldrig haft någon kontakt eftersom budgeten var, och det var redan lagt för 26. Så summa summarum så har väl vi knackat på, lämnat in en hel del skrivelser, budgetunderlag och så vidare, men inte tycker jag kommer någon vart i med tid regeringen.
1: Men inför valet här, hur har ni försökt att påverka övriga partier?
3: Jag ser inte det som våran uppgift att försöka påverka svenska partier i deras politik. Vi försöker tillhandahålla information och vara tydliga med vilka behov som finns från det samiska samhället. Och det har vi gjort. Vi har ju träffat enskilda politiker och partiledarna i den mån de har velat träffa oss. Jag undantaget Sverigedemokraterna måste jag säga. I övrigt så har vi ju inte försökt att påverka dem mer än att i våra frågor tala om vilka behov vi har.
1: Mm. Och nu väntar kanske ett maktskifte. Det är ju som du sa långa och hårda förhandlingar som väntar. Men vad hoppas du att den kommande regeringen ska kunna åstadkomma i samepolitiken?
3: Nu har vi jättestora förväntningar på kommande regering. Vi har sanningskommissionens slutbetänkande här i slutet av den här månaden. Där vi förhoppningsvis får se en hel del konkreta förslag. Och att det startas en försoningsprocess så att Sametinget får vara leda och vara högt delaktig i den processen och få finansiering för det och att man gör satsningar utifrån sanningskommissionens förslag och den förväntan den ligger ju oavsett vilken regering vi får.
1: Mm. Och det inleddes ett arbete med en renmarkskommitté som skulle se över bland annat då, jakt- och fiskeförvaltningen men även göra en bredare översyn av rennäringslagen. Är det här ett arbete som du önskar eller ni önskar från Sametingets styrelse att det återupptas?
3: Vi behöver ha en uppdaterad rennäringslag. Det är jätteviktigt och det är ju en del av all lagstiftning som behövs kring samiska rättigheter. Vi behöver uppdatera konsultationslagen, vi behöver befästa urfolksrätten, så det är många delar och Men jag tror att en svensk regering kanske själva är mer benägen att titta just på rennäringslagen. Och då är ju det en del i det som vi också anser är nödvändigt. Samebyarna behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet än vad man har idag med nuvarande rennäringslag. Och man behöver se över konsekvenserna av Girjasdomen även i lagstiftningen så att den får genomslag på även i lag.
1: Mm. Simon Matti, vi har ju tidigare poddavsnitt analyserat Samradions partiledarintervjuer. Alltså, vad kan ett rödgrönt regeringsalternativ enas om när det gäller markrättigheter och jakt- och fiskeupplåtelser?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på egentligen. Och men delvis så delar ju de rödgröna partierna synen på att det behövs göras mer och att man behöver ta de här frågorna på allvar. Men samtidigt i det läget vi är i nu så är det svårt att se vad vi kommer att landa med för typ av regering. Och det är ju helt, alltså hur samepolitiken kommer att skötas och vilka frågor som kommer att vara viktiga att fånga upp för en ny regering beror ju helt på hur den nya regeringen ser ut och vilka partier som ingår och vilka partier som fungerar som stödpartier utanför regeringen. Och här kan det ju faktiskt gå precis hur som helst. För nu tenderar vi att prata om oppositionen som ett samlat block. Men det är ju långt ifrån samlat och precis som Marianne påpekade också, det är många röda linjer som har dragits upp att Vänsterpartiet kan inte regera med Centern och Centern kan inte regera med Vänsterpartiet. Och, hur man får ihop det i slutändan, om det kommer in ett parti, och det har pratats en hel del om Kristdemokraterna till exempel som ett möjligt mittenparti som kan komma in i en S-ledd regering. Och vad det då kommer att innebära givet hur KD tidigare under valrörelsen resonerade kring samepolitiken. Det vet vi ju egentligen inte.
1: Mm. Det spretar alltså lite grann framförallt då när det gäller markrättigheter. Men när det gäller då att regeringen inte kan åstadkomma mer när det gäller språk- och minoritetsrättigheter. Det här har inte alls samma polariserande effekt i det omgivande samhället. Hur kommer det sig att man inte har kommit längre här, Simon?
2: Ja, här uttryckte ju flertalet partier också i partiledarintervjuerna att just kulturfrågor är ju någonting som de är beredda att satsa mer på kommande mandatperiod. Varför man... Och det är klart att det är lätt att säga som politiker och utlova sånt som just är lågpolariserade frågor. Och säga att vi kastar till några ytterligare miljoner på de här frågorna. Om man tittar bakåt under gångna mandatperioden, då har man ju haft möjligheten att göra det men inte gjort det. Så att, hur man ska värdera ett sånt löfte, det är väl upp till var och en.
1: Vad tänker du om det här, Marianne Gråk? Vad skulle ni från Sametingets styrelse framförallt vilja se när det gäller exempelvis samiska språkrättigheter?
3: Ja, men jag delar ju Simons uppfattning att det är lätt att säga det här under en valrörelse. Och framförallt så tror man att man kan säga satsningar på språk och kultur. Och då ser man ju för sig kultur som bara de mjuka delarna. Man tänker inte att rennäringen är ju en del av den samiska kulturen. Så när man säger kultur så menar man rennäring också. Och det här... tenderar ju att bli krångligt när man ska gå in i frågorna och få reda på hur det förhåller sig. Och vad det gäller språksatsningar så är det ju... förra mandatperioden var det ju en neddragning på Språkcentrum. Och där har ju flera partier talat om att man vill återställa. Och det är ju en ambition som vi tycker är alldeles för låg. Det gäller inte bara att återställa resurserna för Språkcentrum. Utan det gäller ju att satsa och verkligen se till att... man får levande miljöer, till exempel att kommunerna ska utföra det man är skyldig att göra. Det skulle ju regeringen kunna ta tag i, se till att det man redan har beslutat verkligen blir av. För nu lämnas det ju helt öppet till kommunerna själva att avgöra om man har råd eller inte, eller om man vill utföra det man har i lagskyldighet gentemot samiska barn. Och det är väl en lågt hängande frukt, tänker jag, på vilken regeringen man än får nu, att man ser till att den lagstiftning man redan har efterlevs.
1: Då tackar jag Marianne Groik, Sametingets styrelseordförande, för att du medverkade i veckans utblick Sápmi.
3: Tack för att jag fick vara med.
1: Men vi fortsätter att prata med Simon Matti om de lokala valen. Vi ska nu fokusera på kommunvalen, framförallt då i Norrbotten. Simon Matti, vad tycker du har varit anmärkningsvärt när det gäller valresultatet i kommunerna i Norrbotten?
2: Ja, oj, det är många saker. Jag menar, i enskilda kommuner så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket om vi tittar på Centerpartiets framgångar i Överkalix och Haparanda till exempel, där de gör ett riktigt, riktigt bra val i båda kommunerna. I Överkalix ökar man med nästan 30%, och vilket är anmärkningsvärt. Sen är det ju så att i många av Norrbottens kommuner följer ganska väl de här mindre rörelserna, så följer ganska väl hur det ser ut på riksplanet. Att vi ser att Socialdemokraterna backar något, vi ser att Sverigedemokraterna backar något och vi ser att Moderaterna gör ett bra val i många kommuner också.
1: Mm. Men de här enorma svängningarna man kan se i vissa kommuner, sånt händer ju bara på kommunnivå. Hur kan det komma sig? Är det knutet till personer, eller vad ser man för förklaring till det från valforskningens sida exempelvis?
2: Ja, nej, men politik är ju en förtroendesport, så att säga. Och här i mindre kommuner framförallt, så på kommunal nivå, så är det väldigt viktigt vilka företrädare partierna har. Vi ser att partiledareffekterna, om vi tittar på riksnivå, de är oftast inte särskilt stora i Sverige. Det är inte partiledaren i huvudsak som avgör hur man röstar. Men i mindre samhällen så kan ju det vara en väldigt viktig del. Det är någon som du har nära, du träffar personen varje dag på när du går till affären eller på stan. Det är någon som du känner till, du vet vem det är, och då är det ju lätt att på något sätt knyta an till den personen och sen ge sin röst åt den. Och lyckas ett parti få fram en duktig företrädare som har ett högt förtroendekapital i samhället, så då kan vi se såna här enorma uppsving för partier.
1: Mm. Vi ska titta närmare på några av inlandskommunerna i Norrbotten. Om vi börjar i Kiruna, hur ser resultaten ut där, Aron?
4: Mm. I Kiruna så backar ju Socialdemokraterna med över 5% och landar på 35. Partiet är fortfarande störst i kommunen och med god marginal. Men det som sticker ut här, det är ju Kristdemokraterna, som vi var inne på tidigare, som mer än fördubblat sitt stöd och ökat till nästan 24% av rösterna från knappt 12% förra valet. Även Vänsterpartiet går framåt och blir tredje största parti med strax under 11%.
1: Tack, Aron. Och så här säger Kristdemokraternas gruppledare i Kiruna, Christer Pono, om partiets framgångar.
6: Ja, man är lite chockad faktiskt. Så här trodde jag inte att det skulle gå. Inte så här bra. Det finns ju någonstans ett tomrum i politiken som vi fyller. Det är ju partier som Centerpartiet backade jättemycket och Socialdemokraterna när de fick jättemycket. Det blir stora svängningar. När det händer så mycket och det går tufft för kommunen, så straffas ju kommunledningen. Så det blir lite, jag upplever det som lite pingpong. Sen är det ju frågorna jag driver. Måste ju ha en betydelse också. Det är jag ju jättetacksam till de som har valt att ge mig förtroende.
9: Och hur ska du leva upp till det här nu? Det här förtroendet som ni har fått som parti?
6: Det är ju det som gör så att man nästan blir lite skakig. För man var inte beredd på så här mycket stöd. Men jag tror att vi ska kunna göra väljarna nöjda. Men det får vi väl se till 2030.
9: De här frågorna som ni driver just om ja, men markrättigheter och jakt och fiske. Det är ju inte i första hand kommunala frågor. Hur ser du på det?
6: Nej, men det är sant. Alltså, det är ju en opinionsbildning mot riksnivån, eller vad man ska säga. Sen finns det ju till viss del lokalt, men det är ju huvudsak det. Vi driver ju också andra frågor kring skola och äldreomsorg och sånt. Men de får inte lika mycket utrymme. Det är ju en större konflikt i de frågorna som rör mark- och vattenrättigheter. Men vi är ju väldigt aktiva i andra frågor också, men det syns inte på samma sätt.
9: Ni går ju framåt väldigt mycket som parti. Samtidigt ser det ut som att kommunledningen, deras mandat består. Hur ser du på det?
6: Ja, men det är ju väljarna har fällt sin dom och det är väl någonting, det ser ut som det gör, det är bara att acceptera.
1: Christer Pauno i Kristdemokraterna i Kiruna. Men Kristdemokraternas framgångar räcker alltså inte till maktskifte. Trepartialliansen med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Samilisto behåller majoriteten i kommunstyret. Samilisto får behålla sina två platser i fullmäktige. Åsa Larsson Blind är en av partiets ledamöter.
10: Först av allt så vill jag rikta ett stort tack till alla våra trogna väljare som återigen har visat att Samilisto står sig starkt. Vi har en viktig position i kommunpolitiken. Och sen så kan jag konstatera att vi för andra valet i rad går framåt. Vi ökar antal röster. Vi ser att våra väljare går till vallokalerna.
9: Och som du säger, det är andra valet på raken nu som ni ökar. Vad tror du att det beror på?
10: Jag är övertygad om att det visar att vi har en viktig roll att föra och att man har sett att vi under de här mandatperioderna har varit tydliga i vart vi står och att vi har fört en politik som väljarna vill se mer av.
9: Och KD, de gör ju en jätteökning igen. Vad tänker du om det?
10: Det är ju inte förvånande. Sen blir väl kanske utmaningen för KD i Kiruna att man nu med alla dessa mandat ska bedriva kommunpolitik. För det har vi ju saknat i valrörelsen.
9: Hur menar du då?
10: Man har ju gått till val på nationella frågor. Och det är ju någonting som vi från Samilisto har påpekat att det är inte frågor vi diskuterar här i stadshuset. Utan här så handlar det ju om kommunens kärnuppdrag. Det är skolan och det är omsorgen och det är landsbygdsfrågor. Så det är väl en utmaning för dem, tänker jag.
9: Mm. Du tror att KD kan få svårt att jobba med de här frågorna som de har lyft här inför valet?
10: Jag kan konstatera att de frågor de har pratat om mest i valrörelsen inte är frågor som kommer upp på kommunens bord.
1: Åsa Larsson Blind, Samilisto, intervjuerna i Kiruna gjordes av Maria Unga. Aron, hur ser det då ut i Gällivare?
4: I Gällivare så ser vi ett stort tapp för Moderaterna på 9 procentenheter. Och partiet faller ner till andra plats med omkring 21% av rösterna. Störst blir istället då Socialdemokraterna med cirka 26%. Men även här så gör ju Kristdemokraterna ett otroligt starkt val och går från 0,5% i förra valet till över 16%.
1: Och här kan det bli fråga om ett maktskifte. Paulus Koljok är en av Miljöpartiets toppkandidater i Gällivare och han säger så här om valresultatet.
11: Ja, i Gällivare så har vi ju som det ser ut så har vi en minskning med ett mandat och det är självklart en besvikelse. Men då ska man ju komma ihåg att vi har ju tappat vårt förra kommunalråd Henrik Ölvebo som slutade med politiken för dryga 2 år sedan och som var en väldigt populär politiker lokalt. Och så även vårat nyaste kommunalråd Jenny Johansson Jänkenskär som har flyttat vidare till Uppsala. Så det är ju ett tapp med 2 stycken starka personligheter. Så man får väl se det som bra ändå att vi trots allt bara backar med cirka 1% som det ser ut. Det ser ut som att vi inte kommer kunna hålla en likadan majoritet som vi hade förra mandatperioden. Men vi kommer naturligtvis att jobba för att hitta alternativ för att kunna fortsätta att finnas med och styra kommunen från ett miljöpartistiskt perspektiv.
12: Det största, eller vad man ska säga, partiet som har ökat är ju Kristdemokraterna som har gått från 0 till 15-16%. Vad kommer det här innebära för Gällivares del?
11: Ja, men självklart så ritar ju det om det politiska landskapet lite grann. Deras politik är något oklar. Vi har ju bara sett deras vallöften, så där blir det intressant att se vad är det som man anser är viktigt och vad skulle man eventuellt kunna vara beredd att samarbeta om för att gemensamt kunna jobba för Gällivares bästa.
1: Paulus Koljok, Miljöpartiet i Gällivare, och de har ju alltså regerat tillsammans med bland annat Socialdemokraterna, och här kan det alltså bli ett maktskifte. Han intervjuades av Helena Sydberg Hinriksen. Ja, Simon Matti, stora framgångar för Kristdemokraterna i både Kiruna och Gällivare, och dessutom en återkomst, lite mer blygsam i och för sig, i Jokkmokk. Vad är din analys av det här?
2: Som sagt, det är ju Kristdemokraterna har ju lyft frågor som är som centrala i just de här områdena när det gäller rennäringen, när det gäller jakt- och fiskerättigheter, och det är klart att någonting ligger det ju såklart i det, även om som vi hörde påpeka så här, det är ju egentligen inte kommunala frågor utan det handlar ju om rikspolitik, men jag tror ändå att på något sätt, en del av stödet kommer ju just ur den diskussionen som har varit kring de frågorna. Mm. Och den positionen som KD har tagit där.
1: Men varför lyfter man det till en valfråga när kommunerna har väldigt lite att säga till om?
2: Ja, för att man uppenbarligen vinner röster på det, är det enkla svaret. Mm.
1: Aron, om vi fortsätter att vandra lite söderut till Jokkmokk, hur ser det ut där?
4: Mm. I Jokkmokk så är ju Miljöpartiet en av de stora vinnarna. Partiet ökar med 7,2 procentenheter och landar därmed på 22,5% av rösterna. Störst i kommunen även här är ju fortfarande Socialdemokraterna med omkring 28%. Det lokala partiet Framtid i Jokkmokk däremot tappar 6 procentenheter och hamnar på fjärde plats med cirka 13% av rösterna.
1: Och i Jokkmokk så har även det lokala partiet Samernas Väl verkat i många år och har suttit i majoritetsstyret den gångna mandatperioden. Men nu tappar partiet ett mandat och får endast behålla en plats i fullmäktige. Karin Vannar är gruppledare för Samernas Väl.
13: Ja, det är ju väldigt tråkigt att det blir så. Men vi har ju ganska många partier. Och vi har ju även också Miljöpartiet som finns här, och kanske de har tagit över liksom en del av våra väljare då, just på de här samiska frågorna. För de är ju starka i Jokkmokk.
14: I Jokkmokk kan man väl säga, enligt det preliminära valresultatet, är väl Miljöpartiet, MP, de stora vinnarna. Vad tror du att det beror på att de går så starkt framåt?
13: Ja, men vi har ju Henrik. Och han är väl då... han är ju populär och han är ju duktig, och han har ju gjort ett bra jobb under den här perioden som har varit. Och sen är han ju då också nu till riksdagen också. Så att han är ju en väl känd person, så att det är klart att han drar en massa röster.
14: Mm. Tror du att samiska frågor som kan ha handlat mycket om mark och jakt och fiske som har varit en del i media, riksmedia. Tror du att de kan ha haft en betydande roll också i kommunvalet?
13: Ja, men det tror jag absolut. Det är ju över hela Sverige, den biten, och inte minst här i Jokkmokk. Det, nu tror jag att det har haft en stor betydelse.
1: Karin Vannar intervjuades av Anne-Marit Päivio. I Jokkmokk så har Framtid i Jokkmokk regerat tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Samernas Väl. Men nu backar både Framtid i Jokkmokk och Samernas Väl. Och alliansen samlar endast 11 av 23 mandat. Och här verkar Kristdemokraterna återta sig in i fullmäktige. Och det kan ju rita om den politiska kartan. Men Simon Matti... När det gäller Miljöpartiet så är ju Jokkmokk ett av deras absolut starkaste fästen. Men även i Gällivare är man ju fortfarande starka. Hur kommer det sig att de här manfältskommunerna lockar så många Miljöpartiet kan locka så många väljare?
2: Ja, men lite av det är ju en motvikt till Kristdemokraterna. Såklart att det här är de två partierna som kanske står längst ifrån varandra när det gäller samepolitiken och de samiska frågorna. Men det är ju också andra aspekter som gör att Miljöpartiet är starka i de här kommunerna. Och det handlar ju om vad som pågår i kommunerna. Vi pratar gruvdrift, vi pratar markanvändning av olika slag, där miljöaspekterna och miljöfrågorna såklart kommer in väldigt starkt. Och det är ju såklart människor som är skeptiska till utökad gruvdrift till exempel. De har lätt att kanske hitta till Miljöpartiet.
1: Mm. Och Karin Vanna säger att de har ju Henrik, och hon syftar ju då på Henrik Blind som är gruppledare för Miljöpartiet. En politiker som syns och hörs väldigt mycket, det påverkar väl säkert också?
2: Ja, oja. Som vi pratade om tidigare, att det här med förtroende och att vara en person som syns och lyckas få förtroende hos stora väljargrupper, det är oerhört viktigt.
1: Mm. Men trots de här framgångarna då för Miljöpartiet så hänger ju makten lös för den nuvarande majoriteten. Alltså, vilka frågor kan ha varit avgörande i Jokkmokk? Har du någon analys så här långt?
2: Nej, det är svårt att säga exakt hur väljarna resonerade, men utan jag tror ju att det handlar ju om den här utvecklingen som vi har sett under gångna mandatperioden och tidigare än så också, med ett ökat tryck på exempelvis på gruv och att öppna ny gruvdrift som är viktigt. Sen så är det ju så att tyvärr för små partier i koalition med större finns det alltid en risk att man blir straffad av väljarna därför att man inte har synts lika mycket som de större partierna i den koalitionen man har ingått.
1: Och här verkar ju det vara framtid i Jokkmokk som framförallt straffas. Har inte de varit tillräckligt synliga?
2: Jo, men det kanske de har. Jag ska inte recensera deras synlighet under gångna mandatperioden. Men det är klart att om man har en företrädare som Miljöpartiet har, som har varit väldigt, väldigt synlig och väldigt framträdande under lång tid i politiken, då det är klart att det kan hända att man hamnar lite i skymundan.
1: Mm. Vi tänkte till sist avrunda vår kommunrunda i Arjeplog, där Sami Norras förra ordförande Isak Utsia var kommunalråd den senaste mandatperioden. Hans parti Socialdemokraterna har regerat tillsammans med Liberalerna den gångna mandatperioden. Men hur ser siffrorna ut för Arjeplog, Aron?
4: Ja, i Arjeplog så är ju vinnarna i kommunen Folkinitiativet i Arjeplog, som ökar med 4 procentenheter upp till 33% av väljarstödet. Även här så står Socialdemokraterna starka. De tappar nästan en procentenhet, men ligger då alltså kvar som största parti med 39,5%. Resterande partier backar mer eller mindre, förutom Moderaterna då, som ökar med drygt 0,5%. Men majoritetsstyret då mellan Socialdemokraterna och Liberalerna har ju inte längre en egen majoritet. Så här kommer det bli nya konstellationer, antingen med Socialdemokraterna eller med Folkinitiativet i förarsätet.
1: Tack, Aron. Det börjar bli dags att avrunda veckans avsnitt från Utblick Sápmi. Det som händer på riksplanet är ju att den nya riksdagen samlas för upprop och väljer talman den 28 september. Och den 29 september så är det tidigaste datumet då talmannen kan föreslå en statsminister. Men det är väl knappast aktuellt att det redan då finns en statsministerkandidat, Simon?
2: Nej, det kommer det inte att finnas. Mm. Inte någonting som riksdagen kan enas kring.
1: Nej. Det stundar alltså långa och hårda förhandlingar. 2018 dröjde det drygt 130 dagar innan en ny regering fanns på plats. Återstår att se om det rekordet kan hotas. Jag säger härmed tack till veckans gäst Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
2: Tack så mycket.
1: Tack också till min kollega Aron Bergdahl som har serverat oss de senaste valresultaten.
4: Ja, men tack själv.
1: Och vi hade också med oss Sametingets styrelseordförande Marianne Groik. Jag heter Jörgen Heikki, tekniken skötte Olle Arvidsson. Och i nästa veckas podd så möter vi domaren och den före detta utredningssekreteraren i Renmarkskommittén Maja Martinsson, som skrivit boken Vägen till Girjasdomen. Och den podden släpper vi nästa onsdag klockan 13.00. Vi avslutar vår höstsäsong den 30 september med en direkt sändning från överlämnandet av Sanningskommissionens slutrapport i Östersund. Vi hörs!

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Välkommen till Jazzradion. Jag heter Lisa Wall och ikväll firar vi en av jazzhistoriens mest banbrytande och inflytelserika saxofonister, John Coltrane, 100 år.

I fredags släppte legendarerna Branford Marsalis och Diane Reeves det gemensamma albumet Dedicated to You. Det är en hommage till John Coltrane. They Say It's Wonderful har ju en lång historia. Det är en Irving Berlin-låt från Annie Get Your Gun, men det var också låten som öppnade albumet John Coltrane och Johnny Hartman från 1963. Faktiskt det enda vokal-jazz-album som Coltrane gjorde. Ja, i år är det 100 år sedan John Coltrane föddes den 23 september 1926. Och här i jazzradion så ska vi kväll sätta ljuset på denna ikoniska, framåtsträvande musiker. 1965 släppte han ett album som slog ner som en liten bomb och som bland annat har röstats fram som det näst mest inflytelserika jazzalbumet genom tiderna. Det var Miles Davis Kind of Blue, där han ju också spelar med, som knep första platsen, om du undrar. Jag pratar om A Love Supreme, och det inleds så här.

0: Det står verkligen ut det här slutet. Mässandet, A Love Supreme, och så basen som får sista ordet. Det här albumet är så speciellt och så viktigt. Jazzradions producent Paul Nyberg, vad är det här för en platta?
1: Jo, man kan väl säga det att A Love Supreme spelas in i en period i Coltranes utveckling där han liksom har pressat det harmoniska språket i beboppen så långt som det nästan är möjligt. Och han är ute efter någonting annat. A Love Supreme är inte de första inspelningarna med John Coltranes spirituella sida. Men det är en väldigt tydlig och bra sammanfattning utav det. Det skiljer sig också från många andra jazzalbum att det är ju liksom inte spår på det sättet, utan A Love Supreme är som en fyradelad svit.
0: Just.
1: Och tror han själv beskriver det som ett ödmjukt försök att visa tacksamhet inför Gud. Så man kan se det lite grann som en gudstjänst eller en trosbekännelse i jazzform.
0: Men går det att ta ett steg tillbaka och prata om vad var det som gjorde John Coltrane så speciell?
1: Ja, först och främst så var John Coltrane och är fortfarande idag en av de mest inflytelserika musikerna i jazzen. Han var otroligt tekniskt och harmoniskt avancerad. Men det förenade han med ett konstnärligt, själsligt och andligt sökande. Mm. Ja, och det är just den kombinationen som jag ser som helt unik för John Coltrane.
0: Går du säga någonting om hans spel? Vad var speciellt med det?
1: Ja, men jag tycker att den där sökande kvaliteten också finns i, man hör den i musiken. Han var hela tiden på väg någonstans. Jag vill inte säga att han är missnöjd, men man hör att han alltid letar, och det är någonting som är otroligt spännande att lyssna på, tycker jag, och naturligtvis väldigt många andra.
0: Det finns ju någonting som kallas för The Coltrane Changes. Vad är det för något?
1: Ja, men precis. Coltrane höll ju på och funderade och sökte på alla möjliga olika sätt. Och bland annat så är han ju känd för någonting som brukar kallas för Coltrane Changes, och det är egentligen ett system där John Coltrane delade upp oktaven i lika delar och som så byter tonarter efter ett speciellt schema, och det skapar en komplex och dynamisk ackordföljd som också brukar vara väldigt svår att spela över om man ska improvisera på det.
0: Hur firas nu då det här 100-årsjubileet världen över?
1: Oh, det händer en massa spännande grejer. Jazzen är ju en genre som alltid har varit väldigt noga med att hylla sina hjältar, och bland dem så är John Coltrane verkligen en av de största. Så att det är fullt med konsertserier. I USA så sker det väldigt ambitiösa projekt där stora jazzstjärnor som Terence Blanchard och Joe Lovano spelar med symfoniorkester bland annat. På självaste födelsedagen den 23 september så ska Lakeisha Benjamin spela med Wynton Marsalis och Jazz at the Lincoln Center på The Hollywood Bowl. Men även här hemma i Sverige naturligtvis så är det mycket konserter då, som hyllar John Coltrane. Det kommer ju också många nya skivsläpp. Mycket av det kommer vi faktiskt få höra i dagens avsnitt av Jazzradion.
0: Tack så mycket, Paul. Svenska saxofonisten Elin Forkelid släppte för 6 år sedan en platta med sin version av Coltrane-låtar, baserad faktiskt på just A Love Supreme. Och om en vecka så släpper hon uppföljaren. Och här i Jazzradion så ska du få en exklusiv förhandslyssning. Vi ska lyssna på hennes version av Naima. Ska vi säga någonting mer om det här spåret, Paul?
1: Naima är ju en av Coltranes odödliga ballader, en riktig klassiker.
0: Ja, och vad gör Elin med det här spåret?
1: Ja, och det präglas ju väldigt mycket här utav David Stackenäs, tycker jag, som spelar elgitarr, som använder en speciell delay-effekt som gör att gitarrtonerna studsar runt. Och sen så spelar han ju också ett fint gitarrsolo.
0: Vi lyssnar.

0: Så där låter Naima med Elin Forkelid från hennes nya album Place for Train volym 2 som alltså släpps om en vecka. Detta Coltrane märkesår. Och som en tanke, i studion nu finns Elin Forkelid och Fredrik Ljungqvist. Välkomna till Jazzradion.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Elin, du är saxofonist, kompositör. Du har varit en del av svensk jazzscen i över 15 år. Du har spelat i mängder av band och konstellationer. Allt från Doobidoos husband till ditt mest kontemplativa i Songs to Keep You Company on a Dark Night. Om en vecka så kommer ditt nya Coltrane-album. Kul att du är med.
1: Jättekul att vara här.
0: Fredrik, du är saxofonist, du är klarinettist, du är också kompositör. Du har 30 dryga år i Jazz-Sverige. Har spelat med band som Atomic, Fire Orchestra och så spelar du med din egna trion. Men du skriver också mycket för större ensembler. Välkommen.
2: Tack.
0: Ni har ju båda inspirerats av ikonen John Coltrane. Minns ni första gången ni hörde honom?
1: Ja, men jag kommer faktiskt ihåg det ganska så väl. Jag hade nyligen börjat spela saxofon. Jag var 14 år och så hade jag blivit intresserad av jazz och improvisation som jag tyckte var jättespännande. Så jag var i den lokala skivbutiken i Jönköping och grävde efter CD-skivor. För jag ville ju veta lite hur det skulle låta. Så jag kom väl hem med någon Stan Getz och någon Coltrane-samling då. Där första spåret var Giant Steps. Och jag satte på det och jag kommer ihåg att jag fattade ingenting. Jag tyckte att alla spelade olika låtar och alla spelade hela tiden.

0: Jag blev nog lite rädd också, tror jag.
1: Det var inte kärlek vid första lyssningen?
0: Nej, men det kan jag nog faktiskt inte säga riktigt. Men däremot så, jag återkom ju till det. Det var ju ändå någonting som gjorde att jag ville höra det igen.
1: Minns du vad det var som gjorde att du ville höra det igen?
0: Ja, men energierna och soundet, tror jag. Känslan. Han har ju ett fantastiskt sound. Det kände jag nog även lilla Elin tyckte det, att det här var... Så där vill man ju ändå att saxofonen ska låta. Så kände jag nog.
1: Fredrik, minns du första gången du hörde Coltrane?
2: Jag tror det. Det är svårt att veta exakt. Men 1986, det är alltså 40 år sedan, så tog jag en lektion av Thomas Gustafsson, en saxofonist från Göteborg. Mm. Och då var jag väldigt upptagen av Michael Brecker. Men då började han snacka lite om lite nordisk musik, garbarik. Men sen minns jag att han gick över och frågade, hur är det med Coltrane då? Och jag hade väl säkert hört Coltrane, men jag hade liksom inte fått något riktigt fäste riktigt. Men då sa han till mig, ja Fredrik, en dag kommer du få Coltrane frossa. Och det försökte jag liksom, ja vänta nu, när kommer det hända? Så jag provade det, lite olika inspelningar. Min pappa hade en ganska stor skivsamling, men det var med en sån här samlings... Och det tror jag var ganska sena Coltrane, och det var lite svårt just då att ta till sig. Men jag minns i alla fall att jag lyssnade på Live in Paris, jag tror en inspelning från 1962. Och då kände jag hur det började, den där frossan tog tag i mig. Jag tror det var Inchworm, så att han spelade sopransax.

0: Och jag lyssnade på den förra veckan och jag känner fortfarande hur den här spelglädjen, det är sprittande och den är väldigt durig och glad låt. Så det är mitt första viktiga möte.
1: Om man då ska introducera John Coltrane till lyssnarna, säg att man aldrig hört talas om honom. Hur skulle ni beskriva honom?
2: Han är väldigt mänsklig, liksom, mitt i all sin kunskap och allt han har, så upplever jag honom som väldigt mänsklig. Det finns en närvaro och en värme i hans spel som jag tycker tränger igenom. Han är ju också samtidigt väldigt frustrerad ganska ofta när han spelar. Men det är också en ett mänsklig egenskap. Så jag tror att för mig är det någonting som gör att det får mig att känna ännu mer för honom. Ja, men det känns som att han fick nog kämpa en del. Det kanske är abstrakt beskriva honom så för någon som inte har hört honom. Men samtidigt bra kanske att få den ingången. Och inte tänka på honom som någon ouppnåelig gud.
0: Nej, men det är som Elin säger, det första man tänker på, det är hans röst, hans drive, och det krävs någonting av en själv att lyssna på honom, speciellt liveplattorna känner jag att det ibland någon dag kanske man inte riktigt orkar. Jag menar inte att det är svår musik, men det kräver någonting. Mm. Nej, men den är inre drivkraften med just det där soundet också, som man tar det direkt bara efter någon sekund att det är Coltrane det här. En del säger, ja, men jag tycker om tidig Coltrane och det sena, det förstår jag inte alls. Utan...
1: Ja, just det. För han var väldigt många olika saker, skulle man kanske kunna säga. Ja,
2: han hann ju med väldigt mycket på ganska kort karriären då. Ja, men han gick väl från att vara ganska traditionellt jazzig. Mm. Och så har han ju också sin Coltrane Changes-period.
0: Giant Steps.
2: Giant Steps. Sen så har vi ju då A Love Supreme som kom 65, som man kan ju se den lite som att den är bland det sista han spelade in med kvartetten. Den banar ju också väldigt mycket väg för det friare som kom sen.
1: Men han var driven, andra. Han ville hela tiden vidare. Det fanns hela tiden någonting nytt liksom vid horisonten. Nej, är det rätt?
0: Ständig hunger. Ja. Det är väl ingen som kommer i närheten. Musiker som älskade att öva. Det var ju maniskt. Jag läste nu en bok om, jag vet inte vilken fru, det var innan Alice, vad heter Naima kanske var. Mm. Nej, men som sa att Coltrane kunde öva hela dagen och att han somnade typ med munstycken i munnen. Liksom.
2: När han inte orkade stå längre, då spelade han sopran. Nej, men när han inte orkade sitta, så då spelade han flöjt istället.
0: Ja, precis. Ja. Och plus att han brukade spela in sina övningar också på rullband. Och lyssna på det sen efter.
1: Han hann ju med väldigt mycket under ett ganska kort liv. Han levde fort, han levde ibland farligt med droger. Men vad är viktigt att ha med sig om hans liv, tycker ni?
0: Jag är upptagen av en bok som heter Coltrane on Coltrane. Som är baserad på intervjuer från slutet av 50-talet till hans död. Och då får man en känsla av vilken ödmjuk och nyfiken, genuint nyfiken och hungrig människa som ville lära sig nya saker. Så det är just den här, det är synd om folk om de säger, ja, men Coltrane låter så aggressivt, men han väldigt, just, det är en sån ödmjukhet och värme, mänsklighet.
2: Ja, precis. Och det var ju ganska många som var rätt sviniga runt omkring honom. De flesta verkar ju varit det. Miles, Charles Mingus och många.
1: Hur då verkar sviniga?
2: Alltså, hotar bandmedlemmar med kniv på scen. Eller, det är ändå svinigt. Och ger folk sparken till höger och vänster. Eller tar åt sig äran för andras kompositioner. Jag har faktiskt aldrig hört eller läst något ont ord om honom. Och det gör ju att man känner ännu varmare för honom, tycker jag.
1: Vad hör man av John Coltranes arv idag?
0: Ja, men det blossar upp titt som tätt. Elin, jag menar, du har ju spelat in Coltranes musik.
2: Ja, absolut. Jag fick ju den frågan av Jazzklubb Fasching och Orkesterjournalen som skulle göra en föreläsnings- och konsertserie. Då fick jag frågan om jag ville tolka Coltrane. Och Ja, först sa jag ju nej, aldrig i livet.
1: För att?
2: Nej, men för jag kände att nej, jag kan det.
1: Var det för stort? Var det för svårt?
2: Ja, bägge delar. För stort och för svårt. Och att jag... Nej, men just det här som väldigt många gör när de tolkar Coltrane, att de spelar jättesnabba tempon och de spelar väldigt mycket Coltrane changes och det är liksom hett och det är New York och hej och hå. Och jag bara kände så här, backar långsamt ut från rummet. Men sen så när jag funderade på det lite mer och tog med i mina tankar vad Coltrane faktiskt har betytt för mig och hur mycket som finns där. Och när jag också fick klart för mig att jag får göra precis vad jag vill. Då kändes det väldigt kul. Och då, nej men att få fortsätta på något sätt. Utforska vidare.
1: Ni har ju fått välja varsin låt. Fredrik, Bye Bye Blackbird.
0: Det tillhör den Coltrane-frosse-perioden. Det är något speciellt som händer med Coltrane just live-inspelningar.
1: Ja, men berätta om den här inspelningen.
0: Ja, det är från Stockholm 1962, november. Och det är ganska skrapigt. Det är okej inspelning, men det är ganska, man hör skrapigt. Men jag tycker om den låten. Han kämpar på ett sånt otroligt vackert sätt. Liksom. Jag kanske påverkar också intervjuer med Coltrane att den perioden hade han problem med sitt munstycke. Att han försökte få hjälp, någon skulle fixa till munstycket, men det blev sämre och sämre. I kombination att han i den perioden började spela sopransax. Mm. Så att den kombinationen var lite för mycket för Coltrane. Men jag tycker det är så vackert, den där strävan, den kallade kampen. Men han verkligen, och som melodiker och i grund och botten så bluesigt. Så den återkommer hela tiden just Bye Bye Blackbird från konserthuset i Stockholm.

0: Elin, du hade valt Love.
1: Mm. Jag är väldigt förtjust i mycket av det senare som släpptes postumt. Men det här spåret då, som heter Love, det, jag vet inte vad det är, men de här första tonerna där, jag liksom bara smälter varje gång. Det är så vackert och det är så ljust och det, sen väger man säkert in saker. Man tänker, men han levde inte så himla mycket längre. Liksom, vad gick han igenom? Det är så vackert och det händer väldigt mycket i mig.
2: Vad är det han gör som gör det så vackert?
1: Ja, det känns väldigt sårbart, ja. hans spel. Det är väldigt skört. Det är skört men samtidigt starkt. Vilket, det känns som att alla de här attributen som vi nämner, det liksom kommer tillbaka till den här mänskligheten. Det var ju inte lätt att välja låtar. Jesus, alltså.
2: Jag är så glad att ni gjorde det ändå. Mm. Tack så mycket, Elin Farkelid och Fredrik Ljungqvist. Tack för att ni ville prata om John Coltrane här i Jazzradio.

Love från albumet First Meditations for Quartet. Du lyssnar på jazzradion och ikväll firar vi John Coltrane 100 år. Och nu ska vi tillbaka till den kanske lite mer traditionella jazz, som här med Duke Ellington.

In a sentimental mood med Duke Ellington och John Coltrane. Och mer Coltrane får du i vår mixtape nästa timme. Då är det saxofonisten Robert Nordmark som har valt sina Coltrane-favoriter. Men här ska vi lyfta blicken lite nu och lyssna på de som kom efter. Som sonen Ravi Coltrane och harpisten Brandy Younger.

Brandy Younger och Ravi Coltrane. Nu ska du få ännu en svensk Coltrane-tolkare. Moments Notice är ju en av hans standardlåtar, men det här är med gitarristen Gustav Lundgren.

Gustav Lundgren med Moments Notice. Ja, många är de saxofonister som inspirerats av John Coltrane, och en av de mer spännande hittar vi i Sydafrika. Split nytt album ute nu på Blue Note med Linda Sikachane.

0: Inlela avslutar Jazzradions första timme ikväll, där vi gått på djupet med 100-årsfirandet av John Coltrane. I mixtapen alldeles strax hör du mer Coltrane, och i sista timmens konsert så ska du få storbands jazz av och med en av de bästa i genren just nu, Maria Schneider. Det blir melodiskt, hisnande storslaget tillsammans med finska Umo Jazz Orchestra. Paul Nyberg producerar, jag heter Lisa Wall.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Det här är Ekot. Idag avslutas det ryska valet till parlamentet Duman, där resultatet ses som bestämt på förhand. Det rapporteras nu om att valet har utsatts för över 1000 cyberattacker. Vi hör vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström.
8: Det verkar vara i framförallt Moskvas stad och regionen runt Moskva som har drabbats. Och det har helt enkelt datasystemet som ska registrera de röstande har slagits ut under en period under eftermiddagen. Och då slutade också valarbetarna att dela ut valsedlar till de som kom till vallokalerna. Och det skapade stora köer. De röstande uppmanades att gå hem och rösta elektroniskt. Men det är många som inte vill det, eftersom det sägs vara ett större risk för manipulation från myndigheternas sida om man gör det. Och det är ingen som vet vad som har hänt. Det har ju talats från valkommissionens i Rysslands sida under helgen om tusentals överbelastningsattacker, och i Ryssland anklagar man Ukraina, men det finns inget som pekar exakt vilket håll det här kommer ifrån.
7: Så Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. En man har skadats allvarligt när han blev påkörd under ett arbete vid en järnväg i Sunne kommun, rapporterar P4 Värmland. Mannen är först till sjukhus med ambulanshelikopter. Händelsen utreds som vållande till kroppsskada i samband med arbetsplatsolycka. Minst 10 personer har dött och 21 skadats i ett gruvras i Sudan, säger två överlevande idag till nyhetsbyrån AFP. Samtidigt befaras fler gruvarbetare har dött. Det var igår som schakt i gruvområdet Avny nära gränsen mot Egypten rasade. Forskare och arkeologer har dykt i ett av Sveriges största vattenkraftmagasin för att dokumentera översvammade svamiska boplatser. Historieprofessor Dag Avango vid Luleå tekniska universitet leder projektet.
9: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
10: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
11: Ja, då dyker jag.
9: Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det har inneburit för dem, så får vi ju bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag.
7: Reporter Erika Sundén. Och jag i Ekotstudion heter Henrik Sell.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Och här i Jazzradion ska tenorsaxofonisten Robert Nordmark i sin mixtape dela med sig av sin musikaliska relation med John Coltrane. Nu på onsdag den 23 september så är det ju 100 år sedan som Coltrane föddes. Robert är frilansande saxofonist, jobbar bland annat i Norrbotten Big Band och under åren har han också gett ut flera album i eget namn. Så här låter han själv i Coltrane's Impressions med Stockholm Jazz Orchestra.

Ja, så låter alltså Robert Nordmark i en av Coltranes mest kända låtar, Impressions. Roberts första möte med Coltranes musik var en omvälvande spirituell upplevelse. Han kommer berätta mer om det här i sin mixtape. Men allt börjar med Moments Notice.

Välkommen till min mixtape i jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Robert Nordmark. John Coltrane blev för mig en spirituell upplevelse i 20-årsåldern då jag hörde albumet The Love Supreme för första gången. Under den kommande timman ska ni få höra hur jag upplever att Coltrane utvecklar sin musik och spel från mitten av 50-talet till mitten av 60-talet. Jag har valt musik från Coltranes egna album och låtit hans medverkan på andra stora musikers album som bland annat Miles Davis och Thelonious Monk få bero den här gången. Jag öppnade med Moment's Notice och nu kommer balladen Soul Eyes. Se all musik som jag spelar på Jazzradions hemsida.

Det ni precis hörde var Mr. Day med John Coltrane. Jag heter Robert Nordmark och du lyssnar på mitt högst personliga val av musik med John Coltrane här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. De tre nästkommande låtarna är hämtade från mina absoluta favoritalbum Crescent från albumet Crescent, följt av den sorgsna Alabama från Coltrane Live at Birdland. Och till sist en låt som fick mig att förälska mig i John Coltranes musik, Resolution från albumet A Love Supreme. Men först alltså, Crescent.

Här hörde ni andra stycket Resolution från albumet A Love Supreme. Jag heter Robert Nordmark. All musik ni har hört under denna timma finns listad på Jazzradions hemsida. Tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att denna timma har berikat era musikaliska öron, oavsett om ni är inbitna Coltrane-fans eller hörde honom för första gången. Avslutningsvis vill jag spela en låt som inte gavs ut under Coltranes levnad, men som för mig symboliserar så mycket av hans spirituella musik. Dear Lord.

0: Dear Lord med John Coltrane avslutar den här mixtapen där tenorsaxofonisten Robert Nordmark hade satt samman sina favoriter ur Coltranes låtskatt. Du hittar hela låtlistan på Jazzradions hemsida. Producent var Berit Nygren. Jag heter Lisa Wall. Och följ med in i Jazzradions sista timme. Det blir konsert med spännande klanger och hisnande soloinsatser med Maria Schneider och Umo Jazz Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio, och här i Jazzradion har det blivit dags för en konsert med drottningen av modern storband, inspelat i ett proppfullt Stockholms konserthus. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg. På scen stod Maria Schneider, årets mottagare av Rolf Schock-priset, tillsammans med Umo Helsinki Jazz Orchestra, Finlands enda professionella storband. Maria Schneider har under flera decennier utvecklat ett högst personligt tonspråk i förlängningen av namn som Gil Evans och Duke Ellington. Med sitt eget band, Maria Schneider Jazz Orchestra, har hon samlat några av New Yorks främsta jazzmusiker, och hennes musik rör sig ofta mellan det storslagna och det finstämda, med en stark känsla för melodier, färger och klanger. Hon har också rört sig brett mellan genrer och sammanhang med samarbeten som sträcker sig från Jazz at the Lincoln Center till David Bowie. Nu är det alltså dags för Maria Schneider i ett exklusivt gästspel med Umo Helsinki Jazz Orchestra, inspelat inför fullsatt sal i konserthuset i Stockholm. Varsågoda!

0: Robert Nordmark, Mikko Pettinen, and the entire UMO Helsinki Jazz Orchestra.
1: Du har hört en konsert med Maria Schneider tillsammans med UMO Helsinki Jazz Orchestra. Konserten spelades in på Konserthuset i Stockholm den 10 juni 2026. Den som är intresserad av fullständig lineup hittar det på vår webb eller i appen Sveriges Radio. Musiktekniker var Peter Flodby. Och med det har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2. Som närmast bjuder på en inspelning med Berliner Philharmoniker i en konsert med musik av Hans Roth. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.

0: Delta Rhythm Boys, Lalo Guerrero, Fatoumata Diawara och Elina Doni i Kaleidoskop med mig, Johan Norberg, söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter, det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Mitt namn är Johan Korsell och här sitter jag för att presentera kvällens upplaga av Konsert i P2. Den österrikiske Hans Rott ska det handla om här, och han hade nog varit i det närmaste totalt okänd för oss om det inte varit för hans koppling till en viss Gustav Mahler. För Mahler och Rott var studiekamrater, till och med rumskamrater, när det begav sig på konservatoriet i Wien. Rott har skrivit en stor symfoni, och det är den som står på programmet här ikväll med Berliner Philharmonikerna och Paavo Järvi. Den här symfonin komponerades 1878-80, men den uruppfördes först 1989 i Cincinnati, då det också gjordes en inspelning, en premiärinspelning av den här symfonin. Den wagnerskt inspirerade första satsen blev hånfullt utskrattad inför en tävlingsjury i Wien 1878. Den enda som gav Rott sitt helhjärtade stöd var Anton Bruckner. Men det riktigt anmärkningsvärda med Rotts symfoni är inte alla ekon av Wagner och Bruckner, även Brahms till viss del, utan det är vad symfonin föranar av studiekamraten Mahlers symfoniska skapande. Rotts inflytande på Mahler är som tydligast i tredje satsen Scherzo, en direkt föraning av den andra satsen i Mahlers första symfoni, kan man tycka. Men även i andra satsen hos Rott så finns flera idéer som Mahler lånar, bland annat till finalen av sin egen tredje symfoni. En annan prototypisk mahlersk detalj som redan Rott använder sig av är att vid tillfällen då vi tror att vi är på väg mot en storartad kulmination, så låter Rott oss istället sjunka ner i ett harmoniskt moras av tvivel och mörker. För Mahler var det Hans Rott som uppfann det som han såg som den nya symfonin och banade väg för honom själv. Hans Rott var då bara 25 år när han avled på ett mentalsjukhus där han blivit intagen efter att ha löpt amok på ett tåg där han påstått att Johannes Brahms placerat en bomb. Rott hade dessutom hotat Brahms med pistol. Efter omständigheterna låter det som en ironi att Rott citerar finalen av Brahms första symfoni i sin E-dur-symfoni. Utöver en enda symfoni så har Rott också lämnat efter sig en hel del andra verk och en mängd skisser. Och det är på något sätt väldigt vackert att Rotts E-dur-symfoni nu spelas allt oftare. Och här görs den av inga mindre än Berliner Philharmonikerna under ledning av Paavo Järvi, en stor tillskyndare av Rotts symfoni.

Konsert i Petro ska fortsätta här med en pianistisk soloafton på Flaget i Bryssel. Det är inspelat där den 14 februari. Dagen efter den konsert vi just har hört med Berlinfilharmonikerna. Och vi har att göra här med den unge ryske Alexander Malofiev, född 2001. Det som utmärker detta stjärnskott Malofiev, det är hans exceptionella tekniska perfektion, men i kombination med en mogen, nästan andlig musikalitet som det har pratats om. Något som kritikerna menar sträcker sig långt bortom hans unga ålder. Och efter att ha slagit igenom internationellt som 13-åring när han vann Tchaikovsky-tävlingen för unga musiker 2014, så har Malofiev utvecklats från klassiskt underbarn till en av sin generations mest beundrade konsertpianister. I den här konserten i Flaget i Bryssel så spelar han musik av bland andra Händel, Sibelius och Prokofiev. Men allra först Edvard Griegs från Holbergs tid. Den här musiken komponerades till 200-årsminnet av dramatikern, mångsysslaren Ludvig Holberg och vittnar här om Griegs känsla för 16- och 1700-talsmusik. Allt för att ge oss Holbergs tid.

Applåder för Alexander Malofjev som inledde den här konserten i Flagge i Bryssel med Fra Holbergs tid av Edvard Grieg. Och härnäst ska Malofjev spela musik av den länge helt bortglömda ryska tonsättaren med det mycket fransklingande namnet Arthur Laurier. Nära vän till Igor Stravinsky var han. Laurier var 1922-41 bosatt i exil i Paris. Och det vi ska höra här, det är Lauriers så kallade bräckliga preludier, Prélude fragile, opus 1. Musiken är också mycket franskt Debussy-artad i sin atmosfär. Här hör vi Lauriers 5 bräckliga preludier.

Prélude fragile opus 1 av Arthur Laurier. Fem mycket delikata preludier komponerade mellan 1908 och 1910. Vi har den ryske Alexander Malofiev vid flygen här i Flaget i Bryssel. Malofiev lämnade Ryssland i slutet av 2022 på grund av kriget i Ukraina. Och han är numera baserad i Berlin och ett fast inslag på de stora konsertestraderna runt om i världen vid det här laget. Malofievs stil beskrivs ofta som ansträngningslös och på scenen utstrålar han lugn. Och han lyckas balansera våldsamma dramatiska kontraster med extremt sköra meditativa lyriska texturer. Allt det här kommer Malofiev få användning av nu när han ska spela Sergej Prokofievs andra pianosonat i D-moll från 1912. Här finns både det romantiskt lyriska och det aggressivt brutala.

Applåder här efter Sergej Prokofjevs andra pianosonat i D-moll komponerad 1912. Här då med den ryske Alexander Malofiev vid flygen i Flagey i Bryssel. I den här konserten så spelade också Alexander Malofiev två extra nummer. Och det han börjar med, det är musik av Jean Sibelius, Granen.

Sibelius Granen här med Alexander Malofjev i sitt första extra nummer vid den här konserten i Flagge i Bryssel i februari i år. Och ja, det blev ett extra nummer till och det ska vi också få höra här i konsert i P2. Nu spelar han menuetten i G-moll av Georg Friedrich Händel.

Händels menuett i G-moll. Det blev det avslutande extra numret som Alexander Malofiev bjöd på vid den här konserten i Studio 4 i Radiohuset i Bryssel som heter Flagey. Tidigare i år så släppte Alexander Malofiev sin debutskiva och den heter Forgotten Melodies. Och där spelar han stycken av sådana tonsättare som Rachmaninoff, Glinka och som här Nikolaj Metner.

0: Alla reminiscenza, opus 38, nummer 8, av Nikolaj Mettner. Med Alexander Malofjev vid flygen från hans debutplatta som kom tidigare i år och som heter Forgotten Melodies. Jag heter Johan Korsell och alldeles strax här i P2 utlovas Kaleidoskop med Johan Norberg.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
4: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P2 Sveriges Radio och det har blivit dags för programmet Kaleidoskop med mig och jag heter Johan Norberg.

Syte med albansk-schweiziska Elina Duni fick inleda mitt kaleidoskop idag. Ett program som bjuder på musik i alla dess former, rytmer och även åldrar. Till exempel den 86-årige Lalo Guerrero, legendarisk artist i genren Chicano Music. Från skivan Chavez Ravine, ett av alla projekter gitarristen Ry Cooder lyfte fram bortglömda musiker, ska vi få höra låten Corrida de Boxeo.

Den första artisten ut i det senaste sjoket musik var sångaren Lalo Guerrero, följt av I gryningen med Lisas, alltså fiolspelaren Lisa Rydberg och Lisa Långbacka på dragspel. Sedan följde Escrevi Teo Nomen och Vento med fadosångerskan Maria do Camo Carvalho Rebello de Andrade, mer känd som Carmino. Och sist den lettiske tenoren Karlis Rutentals som sjöng Alleluja tillsammans med lettiska radiokören, ett stycke av den ukrainske kompositören Valentin Silvestrov.

Vi hörde bambuflöjt med den kinesiske mästerkocken och musikern Guo Yue i stycket The Hutongs. Men innan det, i tur och ordning, Kanu med Fatoumata Diawara från Mali, som övergick i Kristallen den fina med Delta Rhythm Boys, från skivan på svenska som blev en så stor succé på 50-talet. Det här är P2 Sveriges Radio och ni lyssnar på Kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Och det går alldeles utmärkt att höra det här programmet igen och andra Kaleidoskop i P2 i appen Sveriges Radio.

Först hörde vi Le Fleur, framfört av Jordi Savall. Ett stycke som fanns med i den franska filmen All världens månar och gav instrumentet gamba välförtjänt uppmärksamhet. Ledmotiv till Hollywoodfilmer tillhör ovanligheterna i kaleidoskop, men nu var det dags med What Was I Made For ur filmen Barbie, en låt av Billie Eilish och hennes bror Phineas O'Connell. Från sånggruppen Singers Unlimited kom Bonnie Herman, som i samarbete med tyske basisten Eberhard Weber framförde Fluid Rustle, alltså flytande prassel. Och sist ut i spellistan Samba do Aviao med Lisa Ono och Miuja.

En bra låt ska hålla för att spelas på bara en akustisk gitarr. Som här, David Bowies stora hit Starman i tolkning av den brasilianske sångaren Seu Jorge. Därifrån är steget långt men ändå passande till trombonisten Agnes Darelid tillsammans med trumpetaren Erik Tengholm i låten Rise. Amanda Ginsberg i sin jazzvisa Var det mot mig du log, och avslutningsvis hörde vi Sintram från Johan Lindströms septett och albumet Humankind. Nu är det dags för sångerskan Sushila Raman.

0: Först ut i senaste listan musik var Sushila Raman som övergick i den irländska folksången Peace Stands for Paddy som här sjöngs av Cara Dillon. Sedan kom Nostalgico Swing, ett musikstycke från 1963 som skrevs av Nino Rota till Federico Fellinis film 8,5. Avslutade gjorde den bulgariska damkören som tog världen med storm, häpnad och överraskning 1986 med sitt album Le Mystère de Voix Bulgare. Här hörde vi sången Plegnala et Todora.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var Lena Jonsson Trio med den röda valsen. Men innan dess inleddes spellistan med Bach Jazz, den svenska trion som gjort kongeniala tolkningar av barockmusikens mästare. Sedan kom pianisten Katja Bunyatishvili som spelade pavan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Och sist alltså Lena Jonsson Trio. Nu ska vi få lyssna till vacker sång av Sheila Chandra.

0: Vi hörde i tur och ordning stycket The Dreaming med Sheila Chandra, följt av Lux Beata i stycket Ashkarums Ak Kim Kwashi, som är armeniska och betyder ungefär: jag kommer inte att sörja i denna värld så länge jag har dig. Vi tackar för att ni har lyssnat och säger adjö till FANM med den internationellt sammansatta gruppen Bokante, där bland andra den svenska slagverkaren André Ferrari medverkar. Jag däremot heter Johan Norberg och nu är det slut från mig för den här gången. Men glöm inte en sak. Ni kan alltid lyssna till detta kaleidoskopprogram om och om igen hur många gånger som helst, och även tidigare sända program via appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Nocturno i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna. I natt med mig, Mari Tuulikari. Nocturno sänder fram till klockan 6. Och under nattens 2 första timmar får vi höra bland annat musik framförd av radiokören samt Estlands nationella manskör. Vi får även höra Johannes Brahms dubbelkonsert. I nattens konsert väntar bland annat Jean Sibelius 4:e symfoni. Och konserten den börjar om 2 timmar. Vi inleder nattens musikflöde med musik från Italien, skriven av Francesco Geminiani.

Fabio Biondi ledde ensemblen Europa Galante i Francesco Geminianis concerto grosso i G-moll. Härnäst en inspelning från 1989 när radiokören gjorde ett gästspel i Estonia-teatern i Tallinn. Gustav Sjöqvist dirigerar.

tre sånger av Wilhelm Stenhammar med radiokören som här leddes av Gustav Sjöqvist. Inspelningen var från 1989 när kören gästade Estonia-teatern i Tallinn. Pianisten Stefan Lemulä spelar härnäst Gabriel Forés nocturne nummer 4.

Pianisten Stefan Lemulin spelade Gabriel Faurés Nocturne nummer 4 i S-dur. Hänesti Nocturno bjuds vi på musik skriven av Richard Wagner. Förspelet till operan Mästersångarna i Nürnberg.

Jerzy Belohlavek ledde BBC:s symfoniorkester. Vi hörde förspelet till Mästersångarna i Nürnberg av Richard Wagner. Alberta Suriani var en italiensk harpist och hennes partita framförs här nu av harpisten Branka Janjanin Magdalenic.

Här var det den kroatiska harpisten Branka Janjanin Magdalenic som spelade musik skriven av sin italienska kollega Alberta Suriani. På det följer musik av Edvard Grieg, hans symfoniska dans nummer 2 med Norska Radions Orkester.

Ingar Bergby ledde norska radions orkester i Edvard Grieks symfoniska dans nummer 2. Och härnäst musik skriven på 1600-talet av Chiara Margarita Cozzolani, som var en italiensk nunna. Laudate pueri.

Kapella Artemisia framförde en psalm av Chiara Margarita Cozzolani, Laudate Pueri. Om en stund väntar Johannes Brahms dubbelkonsert för viol och cello, men först musik som Steve Reich komponerade 1979.

Här var det Richard Kata-ensemblen som spelade Steve Rice tonsättning från 1979. Eight Lines. Och nu väntar Johannes Brahms dubbelkonsert. Som solister spelar Sölve Sigerland violin och Ellen Margrethe Flesjö cello.

Peter Silvaile, den norska radioorkestern Johannes Brahms dubbelkonsert. Som solister spelade Sölve Sigerland violin och Ellen Margrethe Flesjö cello. Och nu får vi en stund med Estlands nationella manskör.

Franz Schuberts sångtilltext av Johann Wolfgang von Goethe, Gesang der Geisten über den Wassern. Och det var Jüri Alperten som dirigerade Estlands nationella manskör samt symfoniorkester. Och nu har vi kommit fram till nattens konsert.

Klockan har slagit 2 och du lyssnar på Notturno i P2. Och härnäst har vi nattens konsert på programmet i natt med Musikkollegium Vintertour. Om cirka 50 minuter väntar Jean Sibelius fjärde symfoni. Men innan dess får vi höra nyskriven musik av den brittiske kompositören Mark Simpson. Verkets titel Bär ditt hjärta mellan tänderna är ett rumänskt ordspråk som betyder att vara modig och våga möta sina rädslor. Men allra först musik ur Beethovens ballett Prometheus med Musikkollegium Vintertour.